Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas. Os barcos calan.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Ràdio Piratona.
1: Да что ты знаешь вообще? Знаешь?

0: hart um sie gekämpft.
1: Nicht 90%. Sie ist 90% behindert. Sie ist 90%.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Benvidos e benvidas a este resumo do Experta. Xa sabedes que os luns traemos un ratiño de conversas da semana pasada e, ademais, tamén unha voltiña pola prensa. Pola prensa de xeito especial, que é o que contou a prensa en relación a Valladares ou que pode ser interesante do que contou a prensa a nivel local, pois para aquí, para a parroquia. Extensible a outras tamén, ademais, as conversas que traemos, pois imos vos contar antes de ir coas novas. Imos escoitar de novo os galegos, nos galegos non viven en Galicia, pero non son nacidos aquí. Imos a escoitar a latinos, concretamente xente de Paraguai, xente de onde, de Colombia, bueno, xente latina que estuvo aprendendo un galego. Algúns falan un pouco mellor que outros, depende das posibilidades que teña un de practicar. Por outra parte, a ucranianos que viñeron a aprender español. Bueno, xa falan bastante ben o castelán. Os pillamos aquí na terraza tomando un cafeciño porque estaban celebrando que lle deran un tituliño. O curso fixeron pues, no mes de novembro dentro dun bueno, un programa de alfabetización que tivo lugar aquí no Centro Cultural de Valladares. Por outra parte tamén, ides escoitar de novo a visita que fixen hai unhas semanas o a Biblioteca Centro de Documentación que hai no Marco Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Fomos guiadas, fun eu guiada, falo en plural, non sei por que aínda. Fun guiada por Iria, a bibliotecaria, bueno, nos contou un montón de cousas do clube de lectura, das cousas interesantes que fan no clube de lectura. Bueno, non vos conto máis porque nos deu algunha sorpresa. Imos coas novas.

Pois primeira nova é que podedes vir a doar sangue. Esta tarde está o autobús para doar diante do Centro Cultural dende as 3:30 ata as 9 da noite. E logo xa, o que aparece pola prensa. O Concello instalou 4.135 bancos nas rúas dende 2007. Pois nada, parte da campaña... Eu lle chamo populista, o teño que decir así, porque leva aí estampado o logo de a Alcaldía de Vigo, xa sabemos que son bancos do Concello, non fai falta que o recorde. Número dous, se escoitades os ointes da radio, xa sabedes que o alcalde ten un espacio en Radio Vigo. Por esta época, 2007, era moi gracioso porque era unha comedia total, xa mirabas a estrategia política, pero chamabas mulleres en aqueles 10 minutos para pedirle un banco ao alcalde e algunhas outras cousas máis, pero especialmente o banco, e o alcalde aproveitaba para decir que efectivamente que tomaban nota que iban a colocar o banco, pero que despois en aquela rúa ou nas inmediacións pois eles fixeran non sei que ou pretendían facer non sei cuánto. Entón, bueno, era unha campaña así un pouco publicidade subliminal, como... nada, falamos dos bancos, cantos hai? Pois no centro, que é donde máis xente pasea, 2.000 aproximadamente. Nas parroquias, en Lavadores, 700, en Teistres 50, en Cabral 140, e 2, en Castrelos 100 aproximadamente, e en Sardoma outros 100. O resto das parroquias, o non ter aceras, que están mayoritariamente nos viais principais, pois os bancos son mínimos, non? Muy bien. Unida a esta, hai unha nova tamén, que unha, se chama así, Iniciativa Anónima Cidadá, que propón convertilos en bancos da amistade. A filosofía, pues nada, que é unha filosofía de para combatir a soidade, de facilitar a comunicación. Hai un referente en Vigo que está aí en Peniche, a Praza das Apertas, na que Antón Pulido deseñou a forma dos asientos con este obxectivo. Non sei canta xente se sentará aí porque é unha zona de moito tráfico. Son estes bancos que parecen mosaicos, que tamén hai no Calvario, ali, pues, en frente do instituto, ¿no? En aquela maxi rotonda extraña. Digo maxi rotonda porque son tres en un, esta que la fonte polo medio. Bueno, os nudos de carretera son así, os enlaces agora mesmo. Logo, novas de fincas en limpar. Esta é moi interesante porque son dúas en un, son as dúas caras da mesma moneda. Entón, primeiro empezamos cos parabéns para o Concello. Crecen as multas das fincas sin limpar hasta os 300.000 euros. A nova día sí. O Concello mantén durante todo o ano un programa de control e limpeza dos terreos privados que permiten actuar cando os seus propietarios incumplen esta obligación e impón multas que o ano pasado aumentaron hasta os 300.000 euros. Máis ou menos, abríronse 800 procedementos relacionados con denuncias ou queixas por terrenos con maleza, residuos e outras situacións que poden afectar tanto a seguridade como a salubridade. Bien, que a saúde humana. Esta actividade deste servicio do Concello é intensa durante os meses de verán.

Nesta nova ilústrase cunha foto dun veciño de Valladares, Pedro Dobao, o escultor, que enseña a súa finca sin limpiar, a súa finca no, a súa casa coas fincas dos veciños sin limpiar alrededor. E el conta que, bueno, aí no Camiño da Pomba, en caso de emergencia, pues os bombeiros podrían chegar con máis facilidade ás vivendas que lindan coa rúa principal que a súa, que está un pouco máis metida pa dentro, un pouco máis difícil, ¿no? Bueno, cada abrán chegan ao concello avisos por parcelas en mal estado, e o ano pasado hubo queixas pues, de Mestres Goldar, Tamás Paredes, Camiño do Carro, Baixa da Ermida, Robaleira, e o fondo sempre é o mismo, ¿no?, que contábamos no novo anterior. Pois propietarios que non se desbrozan porque os campos non se traballan, non? A naturaleza crece porque ten o seu ritmo natural. Entón, e as silvas pesan dun ano para outro, en fin. Dado unha volta polo rural, esa miraredes como, a ver, contabilizades cantos campos están traballados, cantos están limpios e cantos con silvas máis altas que un árbol. E agora vamos para o barrio de Teis, porque saliu aí unha nova moi chula. O Teis que naceu coa loita veciñal. Está de aniversario a Asociación de Veciños, que cumple 50 anos. Apareceu tamén aí nos albores do final do franquismo, 1976. E ata o ano 1985, a súa loita era constante e violenta tamén, ás veces. Polo alcantarillado, pola auga, polo túnel da Madroa, pola empacadora, follón, policía, paus, detidos. E deportáis, paseade, preguntade, que vos conten ali, que teñen moitos bares e tabernas para contar historias. Reivindicacións, moitas. Protestas na rúa, batallas por un barrio millor, que o que fai a Asociación de Veciños. Pois, por exemplo, logros. Trasladar Camsa, desplazar a P9, modificar líneas de vitrasas, proteger o litoral. Hai un report grande no Atlántico con fotos antiguas en blanco e negro. Por exemplo, a mí unha que me chamou moito a atención, unha da unha marcha ciclista por Teis para trasladar os depósitos de Camsa. Están ali en Guisar. E nada, despois aquí a coletilla é que se necesita xente nova para conseguir melloras para os veciños, que unha demanda que teñen todas as asociacións de veciños, renovación. Que vos vamos a contar os de Valladares, que houve asamblea para renovar xunta directiva en maio, pues non, non hai tutía. E entón, antes de que entre unha asesora, continúa ainda un pouquiño máis esta xunta directiva, xa nos contará a Ana, presidenta. E nada, que se conseguiu, pois agora mesmo están pendientes da reforma da piscina e da futura biblioteca. E a veces nos dixeron algunha vez que o que máis se lee na prensa, aparte das esquelas, os artigos de opinión, os que eu non lle presto moita atención, pero resulta que esta semana había un sobre o Vitrasa, repensar o autobús urbano. O artigo de opinión é de Narciso Pazos, que el ven a contar que é un dereito ter transporte público, e entón que o Concello de Vigo agora mesmo está a traballar nunha nova concesión do transporte urbano, do Vitrasa, e que manexa aí un montonazo de millóns de euros, 468 millóns de euros aí para 9 anos e un ano máis de prórroga, e que, bueno, que fai unhas consideracións que como se fixera un mapa do que debería de ser o transporte público, ¿no? Pois ter en conta toda a conciencia dixital e ecolóxica que se ven en riba, as demandas que os dos das parroquias xa sabemos ben que se pide, ¿no? Maiores frecuencias, novos horarios, rediseñar as líneas, máis autobuses e máis persoal. El tamén di que deberían de engadirse liñas normais de servicios especiais, onde habería que incluir o aeroporto, a estación de autobuses, a intermodal e o hospital Álvaro Cunqueiro, cun acceso esta última especial para facilitar tanto a chegada en hora dos traballadores como dos pacientes. Xa sabedes, os refuerzos, por exemplo, que se fan as playas, bueno, pues algunhas cousas igual teñen que, en lugar de ser especiales, consolidarse, ¿no? Tamén fala de, bueno, da área metropolitana, que o servicio que non se quede

solo no casco urbano nuestra radio, pero tamén área metropolitana que sea máis fluido e que se combinen con rutas intelixentes, pois a chegada do acceso aos trens, os autobuses para ir, pois non sei, os de Salcedo, os da Guardia, os de Nigrán, por exemplo, que veñen a traballar a Vigo, os de Porriño mesmo, cos barcos e logo fala dunha cousa que é a forma de pago. Que hai que actualizarse, ademais dos billetes de dos cartos de monedas que da Paz Vigo, que tamén se podan utilizar pois o pago co móvil ou coa tarxeta. Eu isto miro, por exemplo, cando chegan no aeroporto os que non son da cidade, súbense o Vitrasa, queren pagar e ou teñen un billete de 50 euros ou queren pagar o que pagan nas outras cidades, non? Pois non, tarxeta non, móvil tampouco. E entón, en tierra, porque os deixan en terra. A menos que algún pasaxeiro se muestre voluntario para pagar o billete. Bueno, buscade o artigo si vos interesa. Aí eu añadiría, é que podes meter a bici. Pero claro, as bicis son moi voluminosas. O patinete tamén. A ver, hai outra nova relacionada co tráfico que pues fala das mini rotondas. Hai unha mini en Moledo, mini plaza. Os coches pasan bastante foqueteados por aí porque é unha zona de moito tráfico. De feito, quedou un camión obstruído a carretera durante 20 minutos porque non podía virar ben, ¿no? A ver, a rotonda, chámase como? Xa dice, ¿no? Plaza de Moledo. É mini. É unha señal con 4 pivotes verdes arrededor, basta. E que sucede? Pois o reporteiro que estuvo ali en apenas media hora constatou que pasaron varias líneas de Vitrasa, por aí pasan 4, que por aí tamén se atalla desde Moledo hasta o Cunqueiro. Entón, quen pasan as ambulancias de urgencias rápido, porque teñen que asistir a urgencia, pero tamén as outras e son voluminosas. Pero ademais tamén os camións de reparto, os de Seur, DHL e outras empresas logísticas que hai por ali. Por ali por qué? Porque por ali está a pouca distancia o polígono empresarial de Miraflores. Entón, as flotas tamén utilizan estas rutas. Zona con moito tráfico, rotonda minúscula e pues, a reformarán, porque xa se remodelou esta glorieta no 2025, remodelado, asfaltado. A ver. Hai unha nova grande tamén na prensa que fala do Pesón. O Pesón, un punto de inflexión para o desenvolvemento de Vigo. E o planean como se vai a ordenar urbanísticamente a cidade, non? Dende que entrou en activo, hai menos dun ano, a ordenación, ordenáronse máis de 1 millón de metros cuadrados. Así que hai como 4 grandes proxectos que teñen unha superficie bastante grande, un ampliación do polígono de Balaídos, outro o campus ofimático este que ten e logo tamén está na zona calle Cantabria, Ramón Nieto, Santa Cristina, aí pénsase construir 3.500 viviendas, 2 barrios con un montón de dotacións e tamén se deu luz verde ambiental o proxecto para dar unha segunda vida á antigua fábrica de Álvarez en Cabral, onde se van a construir 950 fogares e reordenar a zona. E logo fala tamén de outros proxectos importantes, por exemplo, con uso mayoritariamente comercial, que ven sendo o Pericruceiro, que está en Alcabre. Aí vai a entrar a multinacional Obramat, que prevé tamén facer viales. E despois en Benbrive está a zona de Recaré, 70.000 metros cuadrados, que tamén se vai a aproveitar, aparte de que fagan aí o centro comercial de turno, para reordenar a 55 sinuosa, que llevamos a facer Galicia unha curva. Logo hai unha área nova industrial e de ocio en Comesaña, xunto a VG20, en Avenida Ricardo Mella tamén. E un pouco máis en fase incipiente e con grande complexidade, pois está o casco a zona da Seara, que isto ven estando entre a calle Coruña, López Mora e Tomás Alonso, aquel triángulo verde que hai aí polo medio, que son 52.000 metros cuadrados e
que creen que debería de haber, bueno, edificios, alguna dotación pública, espacios libres, verdes. Verdes, ¿cómo se llaman? Los refugios climáticos que llaman ahora, ¿no? Con tanto calor. Y luego hay proyectos residenciales en Jacinto Benavente, Torre Cedeira, en Oia, San Mil y Bouzas. Bueno, Nova Longa. Si vos interesa o pesón, buscad, ¿eh? Abrid su mapa y mirad eso que hay para cada zona, porque tenga líos simboliños. ¿Me quedan más novas? Ahí sí, Polín, canto salió para... A ver, pico y pala, nos colegios o concello destina 628.000 euros para reformas. Se inician as obras nunha veintena de colas, de coles agora que están en vacacións, para renovar cubertas, reparar muros, patios, pistas deportivas. No de Valladares, volves a reparar o muro de contención de Cerre, no cole Igresa, ten un muro aí. Sempre dá problemas porque baixan as augas. Logo hai así un par de novas deportivas. A Xunta mete na nevera a reforma do seguro deportivo, retrasa a aprobación do seu decreto para elevar as indemnizacións deportivas ata que o Estado, bueno, defina o marco. E isto é unha nova tamén bastante longa, que non pode avanzar esta reforma hasta que o Goberno Central mova ficha. Que pretendía facer a Xunta? Dejarme ler por aquí. A prestación, a proposta económica da Xunta contemplaba elevar ata 100.000 euros a compensación máxima en caso de gran invalidez derivada dun accidente deportivo, ata 30.000 euros a correspondiente por se morre alguén no evento deportivo, e porque as cuantías actuais son de 12.000 e de 6.000 euros respectivamente. E bueno, pues aí están pendientes do Goberno Central. E que máis me queda por aquí? Sí, que condenan, falando de deportes, a un clube de Oia pola caída de un ciclista na segunda volta ciclista o Baixo Miño, que se celebrou hai 2 anos, no 2024. Un vehículo provocou un accidente, caiu un ciclista e o Tribunal de Instancia de Tui condenou a Asociación Recreativa Ciclismo Oiense a abonarlle casi 30.000 euros por lesións e danos materiais causados na bici e na equipación. E bueno, si se lee un pouco máis a nova, o que contan é que na autorización da competición se indicaba a necesidade de contar, según as resolucións administrativas emitidas polas autoridades da Xunta e da Jefatura Provincial de Tráfico, con 30 motocicletas para controlar accesos, e solo se aportaron 15. E o que conta o presidente do clube é que conoceron esta resolución en menos de 48 horas antes do inicio da prova, e non era factible conseguir as 15 motocicletas restantes que necesitaban, así que incluíron a 25 voluntarios máis para cubrir os huecos. Isto son unha carreira de acereixa, cando en poucos minutos, poucos días, poucas horas antes tamén lles avisaron de o seguro non, ¿no? Fin. Aquí hay que desgranar un pouco máis, son noticias con enjundia, pero bueno, son señalamientos por si vos apetece profundizar un poquito máis no que organizar un evento, todo o que hai alrededor dos seguros e autorizacións. A última nova xa está, é bonita. A batalla mural internacional con gañador local. Pois a Porta do Sol convertiuse aí un par de sábados nun gran museo aire de arte urbano. E houve obras que se fixeron ali, se puderon ver como se fixeron en tempo real. Esta batalla mural é unha competición de graffiti. Cada ano se presentan pintores con carreiras consolidadas e 9 son os elexidos para participar. E danlle o tema sorpresa cando chegan. E logo teñen que facer ali nun tempo a obra. Este ano tocoulle o santísimo eclipse. Enteraste todos de que hai un eclipse solar en agosto? Pois ese. E o gañador foi un rapaz de Gondomar, Gori, natural de Chaín. Ven participando nesta batalla mural dende a primeira edición, e o que fixo foi un eclipse sobre a ría acompañado dunha meiga e diversos símbolos do imaginario celta e místico de Galicia, por exemplo, petroglifos. Bien,
Pois agora Gori vai a ser o encargado de facer a próxima obra de arte en Vigo, Cidade de Cor. Outro mural pola cidade que xa saberemos, xa nos contarán onde está instalado. Moi ben, pois estas son algunhas das novas que pasaron a semana pasada pola prensa, que sirven un pouco para colorear o mapa por donde nos movemos os vigueses e o que nos pintan dende a prensa. Vamos a escoitar unha cancionciña.

0: Estamos no marco, estamos nun sitio fresquísimo, porque o día de hoxe que a visita fai un calor que non vos imaginade se aquí estás en a Mar de Ben. Hoxe visitamos un recoveco, que é o recoveco da biblioteca. Penso que, inda que todo é unha rotonda, o edificio, non me foi fácil de encontrala porque me iba a unha sala de exposición, porque a mente que entras no marco para mirar unha expo. Pois non, teñen biblioteca. Estou coa súa responsable, que é Iria. Moi bons días.
1: Hola, que tal? Bo día a toda a xente de Valladares.
0: Sí. E da Ría de Vigo, que tamén se
1: da Ría de Vigo.
0: Bueno, pois estamos dentro da biblioteca, ti és a responsable. Vamos a facer unha visitinha para que a conozcamos, que sepamos o que hai aquí, que fondos hai, pois que pode vir a consultar, algunhas outras cousas que tendes tamén vinculadas a...
1: Muy bien, pues bueno, biblioteca centro de documentación, importante es. También, porque biblioteca centro de documentación, que igual podemos empezar por ahí, porque es centro de documentación, ¿no? Porque es un departamento que funciona muy unido a un museo, como documentación das exposicións próximas que veñen, ¿no? E tamén hai un traballo interno, aparte da parte visible, que é esta biblioteca estupenda, onde temos como 9.500 fondos de arte contemporánea, de cine, de deseño e demais, pues ten esa segunda parte que é un traballo interno de documentación para preparar as exposicións. Entón, traballamos moi apegados tamén ao Departamento de Exposicións do Museo.
0: E preparades, perdón, pedides fondos?
1: Sí, pedimos fondos, localizamos os catálogos de artistas que van a vir, ou ven tamén, hai unha cousa moi importante nestas bibliotecas que é o intercambio de publicacións, que tamén se fai desde este departamento, que eu sempre digo que como os cromos, as bibliotecas de arte, todos, claro, todos os museos, ou case todos, editan publicacións, entón intercambiamos as publicacións, pois ou ben automáticamente, enviamos todo, recibimos todo de unha serie de centros, ou ben un intercambio selectivo, que é, como digo, un libro por libro, un cromo por cromo, ¿no? Entón, eso é algo que leva moito o traballo dentro do departamento.
0: Así, porque escolla de centros con
1: claro, manter esa relación con os outros centros e con localizar, estar ao día, non, de todas as publicacións que van saindo e pedilas ou ben, nos chegan automáticamente, como se dicía.
0: E podes saber que centros, por exemplo, últimamente?
1: Sí, pues, por exemplo, de aquí de Galicia pues, está o CEGAC, recibimos todas sus publicacións, do de Belas Artes da Coruña, do Reina Sofía tamén se reciben todas as publicacións, despois con...
0: Tipo, por exemplo, o catálogo da exposición de Maruja Mayo.
1: Está aquí, podes vir a velo.
0: Qué tremenda exposición.
1: Sí, está aquí, es decir, todo, tivemos a sorte desde vai uns anos con Reina Sofía é automático, entón chega todo, é decir, todo que edita Reina Sofía chéganos, eso é maravilloso.
0: Queridos, non necesitades ir a Madrid,
1: non,
0: podes vir aquí. Aparte, esos fondos son papel satinado, color, son libros moi caros, non?
1: Sí, vou a contarte incluso unha cousa máis chula, que temos intercambio, o sea, intercambios serían como libros que se quedan aquí, pero hai préstamo interbibliotecario, é dicir, se alguén quere un libro que está no Reina Sofía de Madrid ou no CEGAC ou un outro sitio, funcionamos como unha biblioteca que pode recibir e poden consultalo aquí. É certo, non o poden levar para casa, pero digamos que se sae aquí 9.500 fondos, pois habería moitísimos máis fondos. É como que se amplía, non? Esa posibilidade. Esa é unha cousa que temos aberta. E despois vou adiantarme, porque supoño que outras cousas que vos gustaría saber é se hai que ser investigador ou hai que ser especialista ou algo así para usar esta biblioteca.
0: E diría eu, pois seguramente sí, porque o espacio, esta luz, estas mesas, parece que son para ter moitos libros encima da mesa.
1: Pois nada, non. Pode vir quen queira. É unha biblioteca totalmente aberta. É certo que é unha biblioteca especializada porque o fondo é especializado, pero é unha biblioteca aberta. Aberta a todo, quen queira achegarse a ver libros de arte, que eu sempre digo que malo será que non atopemos un bo, sabes, bonito que che guste. O sea, é como diste, son libros moi bons, unhas fotografías con moita calidade e que te podes perder aquí disfrutando. Eu sempre digo a xente que vai por Príncipe pois que se achega aquí a descansar un ratinho,
0: claro,
1: que además temos
0: primeiro piso,
1: sofás.
0: Claro. Eso te iba a decir eu, claro, esta mesa redonda con estas butacas onde estamos aquí conversando, unha mesa de salón, claro que ya non é para investigadores, é vamos, se presta a té, café.
1: Sí. Tanto como té, café, non podemos.
0: Aquí non podes bebidas, non.
1: Pero sí é certo que é un espacio moi agradable, está moi tranquilo, temos, eu sempre digo, tamén parece unha tontería, pero ter aire acondicionado e ter calefacción, pois é algo que se valora moito hoxe en día, non? É estar cómodos nun espacio, non, que podas estar respirando ben, pois eso tamén está. E despois, eu sempre digo que estes sofás son comodísimos para que a xente traiga os seus libros tamén e lean aquí, sabes, disfrutando das túas cousas tamén. O uso, por exemplo, tamén hai moita xente que ven a traballar con ordenadores, porque temos rede wifi, entón, como un lugar tranquilo, pues, lles presta o de vir cos ordenadores e conectarse desde aquí e traballar. Bueno, está aberto, xa te digo, é unha cousa aberta.
0: Vale, e eu como cheguei aquí? Un día paseando tamén, mentre esperaba... unha espera, sí. Subín a curiosear, buscando nos fondos cheguei a un libro de Vigo, vale, ao final dali, sí. No, teñes zona Vigo, non?
1: Sí.
0: Pues había un libro de Vigo histórico, fotografías antiguísimas, e digo, mira, coa fotografía actual e antiga, sí. De antigua, 40, 50, 60.
1: Sí.
0: No, tes idea do libro,
1: sí,
0: que
1: penso fue? Que sí, que sei que me dicen, ah. Sí, o dos edificios de Vigo, non?
0: Ese. Sí, me pareceu impresionante, pero podes perderte horas aquí.
1: Podes.
0: E entón a miña pregunta é, veñen familias con nenos ou non?
1: Veñen alguna, porque a mesa, desde o ano pasado, os fondos de... digamos, os fondos da biblioteca non se poden levar para casa como en xeral por un tema de conservación, que todo o mundo pensa que porque son moi caros e demais, máis que eso é por un tema de que se desaparece un libro destes non o podemos volver a conseguir. Hai unhas tiraxes moi curtas, non? Nos museos e tal, todo igual sacan 1000 exemplares, cando queres pedilo, pois xa non queda. Entón, un mes por un tema de conservación. Entón, o ano pasado, dixemos que podemos poñer como aberto ao público en préstamo. E puxemos como esa sin entradas, entradas hai unha
0: socialista,
1: sí, unha un recunchiño aquí, sí. Con unha serie de libros de infantil que se poden levar para casa.
0: Hai libros infantil, non iba moi enganada.
1: Moi chulos, sí. Que además teño algúns fieis que veñen, collen, levan, sí. Volven a coller, sí, e van así se levan todo, casi todo lido. E despois estes de aquí son libros que foron surdindo do club de lectura, casi todos. Un club de lectura que temos, estamos moi orgullosos del, que este ano se fará o 8º aniversario, xa do club de lectura. Nada, que vos conto máis, se queres.
0: Sí, pero antes de que te metas no club, sí. De lectura, que aí podemos arañar un pouco máis,
1: sí.
0: Na parte infantil, que son libros de que? De arte, que
1: son
0: temática,
1: libros,
0: que?
1: Con ilustracións, ou ven por la ilustración ou ven por la temática de arte. Por exemplo, temos este de Historia del Arte en 21 gatos, onde están... pois os distintos gatos como serían feitos polo impresionismo, como serían feitos polo impresionismo, bueno,
0: que xa un pouco,
1: claro, o
0: puntillismo,
1: entón, bueno, pois poden coñecer un pouco as distintas correntes, non?
0: Ah, que fácil de explicar así, ¿no?
1: Sí.
0: De entender así.
1: Claro.
0: Claro, estaba aí.
1: Estaba aí.
0: Aquí.
1: Sí. Esto é outra, que como todo... como todo infantil, bueno.
0: Sí, se revolve un pouco, ten un movimento,
1: anda, sí,
0: neno.
1: Ten movimento, somos máis libre.
0: E entón o clube de lectura, que pinta un clube de lectura nunha biblioteca de arte?
1: Especializada. Pero eso foi un pouco unha ventolera que me deu a min, que eu sabía que iba a funcionar, e ademais foi como moi simpático, porque eu lle dicía ao director, de verdad que vai funcionar, el me dicía, está segura? Eu, que sí, ti deixame.
0: Porque ti, de onde che viña, dunha intuición ou de algún outro lugar por onde paseaches e soubeches de...
1: Non, esta sí vende un pouco como de... A min gustaba moito o de combinar, non, que as artes sexan transversais. Entón eu dixen, pero por que todas as bibliotecas, digamos, públicas teñen clubs de lectura, non? Está todo isto. Faloche de fai 8 anos, é dicir, que agora sí que están como moi en boga, non? Pero daquela estaban como ben, pero todavía non no boom que teñen agora. Penso que era un espazo como que se prestaba moito a eso. Entón empezamos un pouco con eses libros de narrativa con trasfondo das artes, que eu sempre digo das artes todas, é dicir, de cinema, de música, de arte contemporánea, de todo. E a partir de aí, digamos que a cousa foi crecendo e crecendo. Crecendo no sentido, pues, de que xa desde o primeiro momento se facían unhas fichas, que, bueno, yo estou ensinando agora unha,
0: sí, para que claro, no podes ver.
1: Que, bueno, o que facemos, eu sempre digo que é un pouco a disculpa, pero tamén para que se acheguen ao contemporáneo, ¿no? Entón, o importante son os temas dos libros, sacamos os artistas, digamos que por ese tema pues poden estar relacionados, e eu lles conto un pouquiño esa relación.
0: Por exemplo,
1: cos catro artistas, non? Por exemplo, este libro que estamos todas vendo na Penllas, pois as artistas relacionadas por un tema de familia e demais serían Esther Ferrer, Marc Caldas, Mirle Laderman Ukeles e María Ruido. Entón, empezamos a sesión por aí. Despois, esta parte de música e de cine a mí me parece moi bonita porque a fan eles. No sentido de, eu les digo que nos manden a onde levou o noso libro, a nivel musical e a nivel cine. Decir, que relacionen, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Fan esa relación.
0: Y salen cosas muy disparatadas.
1: Muy
0: claro.
1: Disparatadas. Es decir, desde Sergio y Estíbaliz a Lady Gaga. O sea, no mismo, no mesma, no mesma historia, ¿no? E despois, pues, xa se viñeron máis arriba, nos, tamén nos comparten libros, nos comparten arte tamén.
0: Vinculados a esa
1: ao
0: lectura.
1: Libro, sí, a esa lectura. Entón, bueno, esto...
0: Y pelis, déjame mirar
1: sí.
0: Aquí. A ver, una peli, Cuentos de Tokio, una peli
1: sí.
0: japonesa, y a otro sí. Yo sugiere que una de Almodóvar,
1: de
0: Mujeres al borde
1: sí.
0: De un ataque de nervios.
1: Sí, es muy curioso.
0: Interesantísimo.
1: También te meto que ver con las propias personas del club, que son diferentes todas. Hay que decir que como casi todos los clubs somos más mujeres, ¿no? Pero sí es cierto que hay diferentes edades, diferentes experiencias y todo eso se ve mucho también en esta, en esta selección.
0: Entonces, ¿como perfil ven siendo qué? Xente en torno a que idade e...
1: Pues hai de todo,
0: E veñen de que de que mundo laboral ou que de que mundo de estudios.
1: Hai de todo.
0: Si hubiera que poñer así,
1: sí,
0: ¿no?
1: O que sí,
0: o no, eso é así un pouco amorfo.
1: O que funciona moi ben no Club do Marco de lectura é que a xente se achega desde non ter esa especialización en arte. Nin en nada, simplemente que lles guste. Que é un pouco o mesmo, non? Que te dicía antes para ver un libro de fotografía sí. ou demais. Decir, a idea é como que se acheguen pola narrativa dos libros relacionados coas artes e a partir de aí que se deixen levar. Que se deixen levar pois con esas con esa introdución ás artistas e tamén co tema de, por exemplo, de como se chama de outra cousa que se fai no club que son as actividades complementarias. Que se queres te conto máis.
0: Sí, claro, esta ten modo cinematográfico, vai, son en suspense.
1: Vamos aí.
0: Sí, no, que quere decir que o club de lectura tamén ten un número pequeñeño que porque que se enche enseguida, ¿no?
1: Sí, eso sí. Son tres grupos de 15, bueno, 16 cada grupo. Non é tan pequeniño, está, digamos que
0: despois
1: de facer moitas probas, claro, despois de facer moitas probas de distintos anos, 16 pensamos que é un número que se asusta ben, porque sempre falta un par de persoas, aínda que eu son moi estricta en esas nas faltas, pero digamos que é cando podemos ter unha conversa. Penso que se non podes ter conversas, hai moitísima xente no club, non funciona e tamén que se chame máis xente desde o primeiro momento ata o final de tempada, ¿no?
0: Un curso escolar,
1: un
0: ¿no?
1: curso escolar, sí, exactamente, de outubro a maio sería.
0: O sea que se rematou.
1: Sí, este año sí se rematou.
0: Muy bien. ¿Cando abrides período?
1: Pues abriremos período a mediados de setembro, normalmente.
0: Ahora está de atentos.
1: Sí, está na página web do Marco, colgamos como unha semana antes as bases. Bueno, sí, te razón en que se esgota moi, moi rápido. Pero bueno, todos parten coas mesmas opcións, o sea que eu animo a todo mundo que o intente.
0: Bien, actividades complementarias.
1: ¿Por qué te ríes? Complementarias. É que esa foi unha das cousas que foi subindo un pouco.
0: A ver.
1: Porque os primeiros anos, por exemplo, podía ser unha proxección de un documental relacionado co libro ou algún coloquio ou así. Bueno, ano pasado xa desde fai dous anos facemos unha cousa que a min gusta especialmente, que é convidar a persoa que estás poñendo no Marco a que nos diga ela normalmente porque foron as dúas mulleres que nos dixeran un libro que lles influíra. Entón, deronnos un libro e despois fixéronnos a visita guiada a exposición e nos contaban un pouco por que eles iran ese libro e demais.
0: Ah, que chulo.
1: E despois, ademais de eso, pues, tamén...
0: Espera, te recordas ¿sí? entón, dime unha exposición e un libro.
1: Por exemplo, la I. Argüelles Folk elixiu la lección del archivo que estaba moi relacionado coa súa obra que estaba íntimamente relacionado coa archivo.
0: A obra dela era, porque hai moito desconocimiento, o meu previo.
1: Wow, era unha obra moi de colección, de acumular, moi relacionada coa archivo, coa fotografía tamén. Entón, bueno, es que tiña a verdade de conexión era total, non? Con la IA. Despois o ano pasado foi Irene González, que foi unha artista, por se estiveches por aquí polo Marco, que estaba na primeira planta, que estaba relacionada con papéis, con hiperrealismo, debuxo e tal. Bueno, recomendamos La Leyenda de una casa solariega, fue un libro preciosísimo de la primera mujer premio Nobel, sí, sueca. Estuvo muy chulo también. Bueno, después a raíz de eso, es decir, esa, digamos que una de las que está por ahí. Después seguimos con los coloquios, seguimos también con documentais o con películas, que eso también es muy importante decirlo, que está abierto a todo público. Es decir, las cosas que se fan en Salón de Actos, que son programación do Club de Lectura, a xente do Club de Lectura ten como un acceso, digamos, anterior ao resto, pero eu sempre digo que un Salón de Actos que son 150 postos, ¿no? Pois non ten sentido programar algo e non abrilo a todo o mundo.
0: O entón, Club de Lectura son 45.
1: Claro, que exactamente. Entón, entran primeiro as persoas do club, pero despois está aberto a quen queira vir a disfrutar, pois, do que sexa.
0: Moi ben. Este espacio... ¿Querías me contar algo? Si no, te pregunto algo más.
1: Bueno, solo decirte que el año pasado fuimos de excursión también.
0: ¿A dónde? ¿Verdad? Y le dices así,
1: ¿dónde marchaste de excursión? Pues fuimos a una visita guiada, si como primero libro ese que te decía de Irene, de La Leyenda de una casa solariega. Eu dicía, bueno, pues vamos a ir de excursión a unha casa solariega galega. Entón nos fomos ao Pazo de Pegullal.
0: Onde queda?
1: En Salceda de Caselas. Pero fomos como unha excursión total, en bus, fixemos unha visita guiada no Pazo, bueno, nos xardíns do Pazo, que son moi bonitos. Bueno, además tivemos unha sorte co tempo maravillosa, e volvimos. Estivo moi, moi ben.
0: Bueno, facedes grupo, claro.
1: Sí, es que a idea tamén é que a xente se coñeza, que falen, é un pouco como un club tamén de pertenza, non? De volver ao marco, a outras cousas, decir, vai un pouco por aí.
0: O día do libro facedes book crossing ou xa non?
1: Este ano foi o primeiro ano que non, porque sí, era unha iniciativa de partida do Artium. Bueno, xa levábamos 15 anos facendo así, entón dixemos, bueno, pues vamos buscar outras vías, non?
0: ¿Cómo celebrastedes?
1: Pues este ano o celebramos con un Bibliotecas Humanas, que é un proxecto moi bonito que ten o departamento de didáctica do museo.
0: Aquí, por aquí, sí, estamos por aquí na está. Zona de Vigo.
1: A cidade que se perdió.
0: Sí, non é ese o que encontrei.
1: Non era este.
0: No, era outro de... Bueno, xa te contarei, non era o de Pacevic ni o de Jerao, no, de la Fuente. Xa te contarei, Calé,
1: bueno,
0: despois. Estamos dando un paseíto aquí entre as estanterías. Dúas estanterías, sí. Parede.
1: Sí, exacto.
0: Dixeches que... Día do Libro.
1: Día do Libro, pues este ano desde a biblioteca, así como a programación deste ano que ven, sí que temos celebración. O ano pasado non tivemos, pero digamos que no museo sí que hubo actividades pro Día do Libro. Hubo unha visita poetizada á exposición de Galaxia, e despois, por outra banda, unha actividad que se chama Bibliotecas Humanas, que está chulísima, que como... digamos que son como as persoas que están na cadea en non vais a ir agora
0: na lama,
1: pois convértense en libros humanos, son libros humanos. Entón contanche, cando chegas á sala ves a sinopse dos libros, vamos, ao resumo da vida, podes sentarte a, digamos, estou abrindo comillas, a ler os libros, non? Ti sentas con esas persoas que por circunstancias pois acabaron aí. É unha actividade en la que se fomenta moito a empatía, ver que realmente non somos tan diferentes, como podemos acabar aí tamén por calquera cousa. É como moi emocionante, moi moi emocional tamén así.
0: Entón, xa que falas de historias de vida, este Museo Marco tamén ten a súa historia de vida. Anteriormente, os máis vellos teñen que recordar que era... No, ¿era comisaría?
1: Era antes no, cárcel. Era cárcere exulgados.
0: Exulgados.
1: Sí.
0: Y entón hai un proxecto de...
1: Sí, temos un proxecto desde o principio. A verdade, eu cando cheguei aquí, vin un pouco a historia, non, que había detrás do edificio, dixen, bueno, isto hai que sacalo, bueno, hai que guardalo polo menos, non? De recopilalo. Entón creouse, é dicir, fixemos o proxecto de Documentando Marco, que empezando en 2008, aínda que un pulso máis grande tivemos fai uns anos con, en 2019 penso que fora, sí, 2019 penso que foi, con novas grabacións, o que se fai a recoller testemunhas de xente que pasou por aquí cando foi cárcere ou cando foi xulgado. Podes imaginarte todo o que temos aí, porque claro, é decir, sobre
2: papeles,
1: todo,
2: fotos, vídeos,
1: hai de todo, hai vídeos, hai vídeos con entrevistas, hai fotos, hai incluso un debuxo dunha persoa que estaba na cadea. Hai bastantes cousas. Esperamos a ver se pronto se pode facer algo con eso.
2: Claro, está almacenado.
1: Agora estamos, sí, se está recopilando. O proxecto non solamente era esa parte de recollida de testemunhas.

0: Lingües, temos todas as linguas, nos catálogos do digamos en hai catálogos que como veñen de Xapón están en xaponés, catálogos en chinés, catálogos en checo, es decir, hai
1: pero con español por medio.
0: Claro, claro, sí, que podría funcionar moi ben para xente que teña que practicar.
1: Porque, bueno, por eso mira, perdona un segundo, porque haberá alguén especializado en traducción en arte aí, ¿no?
0: No, porque veñen libros, digamos, de outros lugares. E entón veñen na súa lingua. Bueno, outros son solamente nesa lingua,
1: Sí,
0: este. Tamén, non estén, claro, este proxecto está en ruso.
1: Este, bueno, eu lo voy a abrir. A cousa de que me enseñaches este rincón, o sinto moito aire. Sí, que... Ah, é sobre arquitectura, pero... Sí. Bueno, entonces miras planos e edificios. Claro. Tampouco hai tanto problema aquí en non entender...
0: É que este mes...
1: Foreign offers...
0: Este momento está en castelán, tamén. Por eso tamén os plugamos, porque temos como outra opción.
1: Ah, para ver. Vale.
0: Pero, por exemplo, este que vais a entender moi ben, non? A máquina de escribir. É un libro super chulo, no sentido de... Son coleccións de máquinas de escribir.
1: Ah, sí?
0: Pero, claro, o fondo noso é de arte contemporáneo.
1: E non se considera aínda máquina de escribir obxeto de arte.
0: De momento, non.
1: Isto sabes para onde? Para o Museo Liste.
0: Claro, pero é o que facemos, non? Que vemos como intercambiando.
1: Este estaba
0: aquí. Eso ven tamén unha cosa que nos ayuda aquí.
1: Arte para todos. Este tamén nos purgades, da Xunta.
0: Non, pero todos teñen un porqué,
1: Sí, sí, sí, no, te entendí. É broma, simplemente por...
0: Todos teñen un porqué de estar aquí, non? Digo que esa conexión entre centros tamén ven unha cousa que fixemos desde aquí, que foi o encontro de bibliotecas e centro de documentación de Vigo, levamos, bueno, este ano sería o sexto, penso, o quinto, non estou segura, pero bueno, levamos a uns cantos anos reuníndolos, que realmente ven un pouco, porque levo moitos anos aquí, estas bibliotecas son pequeniñas, entón estamos unha persoa, como moito dúas persoas, eu dicía, non coñezo os meus compañeros de compañeras de aquí de Vigo. Entón, bueno, foi como surdiu un pouco por aí, pero a raíz de eso, pues, se fixeron moitas conexións, moitos contactos para igual intercambiar estes fondos que a mí poden non entrarme ben, pero igual, imagínate, pues, a Anfaco, ou a Domar, ou Arquivo Portuario, ou tal, pues, encaixaría perfecto, ¿no? Entón, bueno, hai esa relación. Sobre todo, en concreto, con a EMAU temos un montón de relación. Mm-hmm. Claro, ten sentido, ¿no? Estamos, sí, compartimos... Sí. Intereses.
1: Este o dejas aquí fora?
0: Sí, no, este o metemos aquí.
1: A máquina de escribir, ese me interesou a min,
0: Sí, porque... este está chulísimo.
1: Ese, pues te digo, eu para o Liste, na sección de oficios, la secretaria.
0: Sí, sí.
1: Pues,
0: claro, claro que sí.
1: Xa sei de donde, cando falamos con vos, porque xa falamos hai un tempo, fixemos un programa especial sobre bibliotecas pequeniñas na cidade. Entón, a Biblioteca do Cunqueiro, que recibira un premio por Biblioteca Hospitalaria, a da 11, que tiña uns... Esta sí que debe ser interesante mirar os libros, porque son gigantescos. Vos e a Penzol.
0: Sí.
1: Creo que anduveramos por aí, aquela. O sea que hai bastantes máis, non?
0: Sí, sí, hai bastantes máis. Todas as que non me haches tiveron na Xuntanza, por exemplo, esta que fixemos. Serviu moitos para coñecernos, xa digo, para que salgan proxectos conxuntos, colaboracións, bueno, seguramente repetiremos, pero aí estamos.
1: Pois nos abres a porta e cerramos o telón.
0: Sí, sí. Neste lado cerramos o telón.
1: Cerramos o telón. Hai máis que contar da biblioteca, pode seguir contando, se non, volvemos en outro momento.
0: Tens algunha dúbida? Así.
1: No, eu estou encantada. Ahora me dedicaría a fuchicar nos libros e estar aquí. O que nesta media hora que le vamos dando voltas por aquí, non chegou ningún investigador cando veñen.
0: Sí. Bueno, hoxe vai un día increíble. Non sei eu se se animará.
1: Pues
0: pero bueno, sí, é certo que veñen máis de tarde que de mañá. Temos un horario... Claro, as mañas se nos queda un poquinho curto, ¿no? Porque abrimos as 11 por tema de apertura do museo ata as 2:15, entón é como aí curtiño. E despois os mércores, xoves e venres abrimos, martes, mércores e xoves, perdón, abrimos de 5 a 8. Entón, bueno, ten que ser como alguén que ven a algo moi concreto ou demais, ou incluso a investigar no fondo, porque se non se ven a estudiar ou así, a veces se les queda un pouco curto.
1: Escaso.
0: ¿No? Sí. A ver se en algún momento ampliamos horario, entón xa non haberá esa disculpa.
1: Fines de semana?
0: Fines de semana, non. Tambén polo mesmo, non? Al final, bueno, somos os que somos.
1: Sí, sí, está moi ben. Sí. Pois, nada, quen queira máis información pode entrar na web do Museo do Marco, uh-huh. que é unha pestaniña ali que en biblioteca hai bastante máis información, porque facedes visitas guiadas tamén.
0: Sí, sí.
1: Si alguén quere que lle conte isto,
0: totalmente.
1: Máis.
0: Sí, sí, a atención a biblioteca normalmente é unha atención moi personalizada.
1: Sí.
0: Porque... primeiro porque eu son a que coñece o fondo, ¿no? Entón se estás investigando demais, pois vou acompañarte un pouco aí. E tamén como tampouco como ben dís, non é unha biblioteca que este masificada, no. Pois ten como ese punto tamén de ben vida un pouco, ¿no? De que se achegue todo o mundo. Este é un lugar público, ¿no? Como un espazo público, pois o que queremos é que se ocupe, ¿no? Que funcione. Outra cousa pasaría se isto se enchera moitísimo ou algunha persoa non pode utilizar o fondo, pois bueno, aí teríamos que buscar algunha solución intermedia, pero de momento non é o caso. Entón de momento o que queremos é o revés, non? É que veña a xente que se ocupe, que se utilice, que disfrute, non? Dun lugar tan agradable como
1: é super agradable, o sea, visión a largo, non hai unha pared que te interrumpa nada.
0: Sí.
1: Estupendo, moi ben, Iria.
0: Pois nada, moitas grazas
1: a vos. Estoy preguntando, ¿tes algún libro favorito entre estes 9000? Como encontrar unha agulla en un pallar, dice, teño un montón. Pero resulta que en Santiago hai unha expo de
0: que me dis? Chema Madoz.
1: De Chema Madoz. Sí. Esa, nos podes contar algo máis de Chema
0: Madoz? Bueno, que un fotógrafo estupendo, que xoga moito.
1: Esto fas un gimnasio, non necesitas ir a...
0: No, aquí fas...
1: Entre agacharse e estirarse.
0: Aquí fas fallo, sí. Pois é un fotógrafo que gusta moito porque xoga moito con elementos encontrados, non? De
1: unhas tisoiras.
0: Claro, pero como se foran uns ollos. Entón, bueno, xoga moito con sus herencias.
1: Sí, claro, un remo o coloca de pé unha guitarra.
0: Ah, claro.
1: Un cristal roto.
0: Sí. Bueno, a mí este gusta moito.
1: Ostras, fixe un barco de vela con as velas son uns cartabóns.
0: Claro, e que soa con ese segundo... ten como un humor tamén aí.
1: Sí, este libro é moi adecuado para unha familia, penso, traes a un neno pequeno.
0: Tamén no museo, unha cosa que facemos é unha didáctica, como va a haber, por exemplo, agora obradoiros de verán, relacionados con as nosas propias exposicións. E van cambiando.
1: Uh-huh.
0: Van cambiando, segundo a exposición, pois se van adecuando os obradoiros. Bueno, que tamén que estén atentas na página web.
1: Estupendo, pois hasta podemos volver a colocar, sí, a Chema Madoz. O catálogo é do antigo,
0: este,
1: el 2000,
0: sí,
1: 2005.
0: Este de Collín, sí. Porque este é o que estaba en Madrid.
1: Ah, moi ben.
0: Como unha retrospectiva e tal.
1: Muy bien.
0: Pero bueno, hay un montón.
1: Podéis vos perder aquí. Y ahora vamos a...
0: Vamos a una mujer galega.
1: Vamos a buscar otro. Una mujer galega. Estaba Maruja Mayo por allí. Pues aunque mira, Maruja Mayo es del mundo mundial.
0: Maruja Mayo, que es del mundo.
1: Estaba por aquí, donde miré yo.
0: Falabas antes del catálogo de
1: No, yo miré ahí nadie. No, ¿de dónde estaba el chico este Madoz? Pues Madoz. Estaba por aquí.
0: ¿Mayo?
1: Mayo.
0: Es fácil, es por letra. Por apellido de artista.
1: KJKLM. No, pero miren aquí arriba. No me agaché,
0: M, Mayo.
1: Aquí, Maruja Mayo.
0: Ahí está.
1: Uy, pero tenéis varios. Mira. Maruja Mayo.
0: Sí, este o do Reino.
1: Ah,
0: Sofía.
1: Madre mía.
0: Mira.
1: Ah, esta é a que falei eu ao inicio,
0: antes.
1: Que estuvo pues, a finales de ano, ¿no?
0: Sí. Lo acaba de ir de Madrid.
1: Madre mía. Qué lindo. Me encantou, A mí me encantou, pues, me encantou. O sea, nos, claro, unha exposición ben feita,
0: sí,
1: explicada como o artista concibe o que está facendo, ¿no?
0: Está moi ben. Pues aquí anda.
1: Pues aquí Maruja anda Maruja, la señora Maruja Mayo, sí, Máscara y compás.
0: Sí.
1: La señora xa non está con nós, pero pero temos un montón de catálogos.
0: Sí,
1: aquí.
0: Está. Mira, o último que te saco.
1: Vale, pero espera, déjame contar que entonces de Maruja Mayo, 1 2 3 4 5, 6, 7. Por lo menos media docena de las.
0: Vale, Isabel Muñoz.
1: Isabel Muñoz.
0: Fotógrafa.
1: Ajá. A tua preferencia artística é a fotografía, ¿no?
0: Bueno, non te creas, ¿eh?
1: ¿No? Estos son os derviches.
0: Gústame, no, este é un baile.
1: Pero un derviche, non é? Mira, o gorro.
0: Pues a...
1: Sí, sí.
0: O caso é que. Non tanto. Pasa que sí que é certo que este en concreto ten unha edición preciosa, o catálogo. Con unhas fotos moi grandes, sempre con negro.
1: Sí.
0: E despois as fotos de Isabel Muñoz son especialmente artísticas, ¿no? Estéticamente.
1: Sí. Son pero cuerpos, bueno, tenemos que describir algo que sí, esto es radio. Claro. Pues hay moitas fotos que son partes do corpo humano en danza, pero claro, unhas fotos que non son do catálogo de Vogue.
0: No.
1: Todo o contrario, ¿no? Como que o corpo podes expresar tanto. Seccións sí, de sí, tatuaxes, pues,
0: un pouco todo.
1: Isabel Muñoz.
0: Isabel Muñoz.
1: ¿Y esta no es Marilyn?
0: No.
1: Hay un vestido que parece lámpara.
0: Sí,
1: por
0: sí,
1: cómo
0: así
1: está
0: como un show
1: de luces de todo, y ¿no? de volúmenes.
0: Pues sí. No, a mí la fotografía gústame, pero también es cierto que a arte contemporánea en xeral, yo siempre digo que las personas que están interesados en temas de política, en temas de pensamiento, en temas non de reflexionar, se arte contemporánea que se explique en arte contemporánea achégate a todo eso. No sentido de... É moi raro que non te interese.
1: Si pero te explican
0: tes,
1: bien, pero...
0: É que tes que deixarte, digamos... Ese é o problema que ten a contemporánea. Eu sempre digo que é un problema de tempos, non? Nun momento en que estamos correndo moito, a arte contemporánea precisa que paremos e que escoitemos a, digamos, ou ben o artista, ou ben a explicación das persoas de sala. Non é como outra arte que a ves así a primeira vista, non? Precisa ese concepto, esa parte conceptual que ten a arte contemporánea detrás.
1: Por eso moitas visitas teñen... Moitas exposicións teñen en algún momento visita guiada ou o catálogo que explica, ¿no?
0: Por eso sempre se complementan os tres catálogos e despois o marco en concreto ten visitas guiadas todos os días ás 6 da tarde con entrada libre, é dicir, podes chegar ás 6 e dicir, bueno, creo que me fa unha visita guiada da exposición e farían os meus compañeiros e compañeiras a visita.
1: Moi ben, bueno, pois pues atendes o kit completo. Te vas a reencarnar aquí, que lo sepas.

0: antes.
1: Pues no sabía que iba a sonar en Guadi Galego por segunda vez. No programa, casi para pechar o experta. Está con Hugo Guezeta, que bueno, fue aquí una colaboración en esta canción que se titula Equilibrar. Muy bien. Bueno, casualmente vimos de estar no marco, ¿no? Salía un tena prensa que lle deron un premio a esta biblioteca humana da que falou Iria antes. Biblioteca humana e... pues nada, volvo así recordar por si se vos pasou de largo, ¿no? Este, o centro de enseñanza que hai no centro penitenciario de Alhama, bueno, en colaboración con Museo Marco, pues abriron este proxecto que se chama Bibliotecas Humanas, que quere decir que os reclusos e as reclusas da prisión visitan o museo e están ali, bueno, expostos, entre comillas, para conversar e compartir a súa historia de vida coas persoas que queiran pasar por ali e sentarse e facer o recorrido polas súas páxinas vitais. Que premio lle deron? Pois o galardón é o Europris, que é un dos recoñecementos promovidos pola Organización Europea que reúne administracións e persoais do ámbito penitenciario de numerosos países para compartir o coñecemento, compartir experiencias. Nada, pues este premio, o Europris, o que distingue aquelas iniciativas máis destacadas nas prisións europeas. Así que, bueno, pues ahora Biblioteca Humana de Alhama e o Marco, unha experiencia referencia para outras prisións que o queiran poñer en marcha ou pilotarlo.
2: Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta.

Es war ein Hammer mit

right al beat. Bad Studio Genova. Simo X Alemanno.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinón. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

non temos audiencia das

Hola, ¿qué tal? Benvidos e benvidas a este resumo do Experta. Xa sabedes que os luns traemos un ratiño de conversas da semana pasada e, ademais, tamén unha voltiña pola prensa de xeito especial, que é o que contou a prensa en relación a Valladares, ou que pode ser interesante do que contou a prensa a nivel local, pues para aquí, para a parroquia. Extensible a outras tamén, ademais, as conversas que traemos, pois, imos vos contar antes de ir coas novas. Imos escoitar de novo os galegos, viven en Galicia, pero non son nacidos aquí. Imos a escoitar a latinos, concretamente xente de Paraguai, xente de Colombia, bueno, xente latina que estuvo aprendendo un galego. Algúns falan un pouco mellor que outros, depende das posibilidades que teña un de practicar. Por outra parte, a ucranianos que viñeron a aprender español. Bueno, xa falan bastante ben o castelán. Os pillamos aquí na terraza tomando un cafeciño, porque estaban celebrando que lle deran un tituliño. O curso fixeron pues, no mes de novembro, dentro de un programa de alfabetización que tivo lugar aquí no Centro Cultural de Valladares. Por outra parte tamén, e desescoitar de novo a visita que fixen hai unhas semanas a Biblioteca Centro de Documentación, que aí no marco Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Fun eu guiada, falo en plural, non sei por que aínda. Fun guiada por Iria, a bibliotecaria, bueno, nos contou un montón de cousas do clube de lectura, das cousas interesantes que fan no clube de lectura. Bueno, non vos conto máis porque nos deu algunha sorpresa. Imos coas novas.

Pois primeira nova é que podedes vir a doar sangue. Esta tarde está o autobús para doar diante do Centro Cultural dende as 3:30 ata as 9 da noite. E logo xa o que aparece pola prensa. O Concello instalou 4.135 bancos nas rúas dende 2007. Pois nada, parte da campaña... Eu lle chamo populista, o teño que decir así, porque le vai estampado o logo de a Alcaldía de Vigo, xa sabemos que son bancos do Concello, non fai falta que o recorde. Número dous, se escoitades os ointes da radio, xa sabedes que o alcalde ten un espacio en Radio Vigo. Por esta época, 2007, era moi gracioso porque era unha comedia total, xa mirabas a estrategia política, pero chamabas mulleres en aqueles 10 minutos para pedirlle un banco ao alcalde e algunhas outras cousas máis, pero especialmente o banco, e o alcalde aproveitaba para decir que efectivamente que tomaban nota que iban a colocar o banco, pero que despois en aquela rúa ou nas inmediacións pois eles fixeran non sei que ou pretendían facer non sei cuánto. Entón, bueno, era unha campaña así un pouco publicidade subliminal, como... nada, falamos dos bancos. Cantos hai? Pois no centro, que é donde máis xente pasea, 2.000 aproximadamente. Nas parroquias, en Lavadores, 700, en Teistres, 50, en Cabral, 140, e 2, en Castrelos, 100 aproximadamente, e en Sardoma, outros 100. O resto das parroquias, o non ter aceras, que están mayoritariamente nos viais principais, pois os bancos son mínimos, non? Muy bien. Unida a esta, hai unha nova tamén, que se chama así, Iniciativa Anónima Cidadá, que propón convertilos en bancos da amistade. A filosofía, pues nada, que é unha filosofía para combatir a soidade, de facilitar a comunicación. Hai un referente en Vigo que está aí en Peniche, a Praza das Apertas, na que Antón Pulido deseñou a forma dos asientos con este obxectivo. Non sei canta xente se sentará aí porque é unha zona de moito tráfico. Son estes bancos que parecen mosaicos, que tamén hai no Calvario, ali pues, en frente do instituto, ¿no? En aquela maxi rotonda extraña. Digo maxi rotonda porque son tres en un, esta que la funde polo medio. Bueno, os nudos de carretera son así, os enlaces agora mesmo. Logo, novas de fincas en Limpar. Esta é moi interesante porque son dúas en un, son as dúas caras da mesma moneda. Entón, primeiro empezamos cos parabéns para o concello. Crecen as multas das fincas sin limpar hasta os 300.000 euros. A nova día, sí. O Concello mantén durante todo o ano un programa de control e limpeza dos terreos privados que permiten actuar cando os seus propietarios incumplen esta obligación e impón multas que o ano pasado aumentaron hasta os 300.000 euros. Máis ou menos, abríronse 800 procedementos relacionados con denuncias ou queixas por terrenos con maleza, residuos e outras situacións que poden afectar tanto a seguridade como a salubridade. Bien, que a saúde humana. Esta actividade deste servicio do Concello é intensa durante os meses de verán, xuño e xullo, porque é a época de maior risco de incendios. E o procedimento empeza así: abrese o expediente, mandase unha orde aos propietarios para que limpien, cando non se leva a cabo o concello pode facer os traballos e pasa o coste aos titulares das parcelas, e nos casos extremos, bueno, pode chegar a contemplase a posibilidade de que poda expropiar os terrenos. Vale, a contranova, que tamén sale na prensa estes días, é fincas sen desbrozar o comezo do verán. Don veciños do rural reclaman a limpeza das parcelas para prevenir os incendios. Nesta nova ilústrase cunha foto dun veciño de Valladares, Pedro Dobao, o escultor, que enseña a súa finca sen limpiar, a súa casa coas fincas dos veciños sin limpiar alrededor. E el conta que, bueno, aí no Camiño da Pomba, en caso de emergencia, pues os bombeiros podrían chegar con máis facilidade ás vivendas que lindan coa rúa principal que a súa, que está un pouco máis metida para dentro, un pouco máis difícil, ¿no? Bueno, cada abrán chegan ao concello avisos por parcelas en mal estado, e o ano pasado hubo queixas pues, de Mestres Goldar, Tamás Paredes, Camiño do Carro, Baixa da Ermida, Robaleira, e o fondo sempre é o mismo, ¿no? Que contábamos no novo anterior.
pois propietarios que non se desbrozan porque os campos non se traballan, non? A naturaleza crece porque ten o seu ritmo natural. Entón, e as silvas pesan dun ano para outro, en fin. Dado unha volta polo rural, esa miraredes como a ver contabilizades cantos campos están traballados, cantos están limpios e cantos con silvas máis altas que un árbol. E agora vamos para o barrio de Teis, porque saliu aí unha nova moi chula. O Teis que naceu coa loita veciñal. Está de aniversario a Asociación de Veciños, que cumple 50 anos. Apareceu tamén aí nos albores do final do franquismo, 1976. E ata o ano 1985, a súa loita era constante e violenta tamén, ás veces. Polo alcantarillado, pola auga, polo túnel da Madroa, pola empacadora, follón, policía, paus, detidos. E deportáis, paseade, preguntade, que vos conten ali, que teñen moitos bares e tabernas para contar historias. Reivindicacións, moitas. Protestas na rúa, batallas por un barrio millor, que o que fai a Asociación de Veciños, pois, por exemplo, logros. Trasladar Camsa, desplazar a P9, modificar líneas de vitrasas, proteger o litoral. Hai un report grande no Atlántico con fotos antiguas en blanco e negro. Por exemplo, a mí unha que me chamou moito a atención, unha marcha ciclista por Teis para trasladar os depósitos de Camsa. Están ali en Guisar. E nada, despois aquí a coletilla é que se necesita xente nova para conseguir melloras para os veciños, que é unha demanda que teñen todas as asociacións de veciños, renovación. Que vos vamos a contar os de Valladares, que houve asamblea para renovar xunta directiva en maio, pois non, non hai tutía. E entón, antes de que entre unha asesora, continúa ainda un pouquiño máis esta xunta directiva, xa nos contará a Ana, presidenta. E nada que se conseguiu, pois agora mesmo están pendientes da reforma da piscina e da futura biblioteca. E a veces nos dixeron algunha vez que o que máis se lee na prensa, aparte das esquelas, os artigos de opinión, os que eu non lle presto moita atención, pero resulta que esta semana había un sobre o Vitrasa, repensar o autobús urbano. O artigo de opinión é de Narciso Pazos, que el ven a contar que é un dereito ter transporte público, e entón que o Concello de Vigo agora mesmo está a traballar nunha nova concesión do transporte urbano, do Vitrasa, e que manexa aí un montonazo de millóns de euros, 468 millóns de euros aí para 9 anos e un ano máis de prórroga, e que, bueno, que fai unhas consideracións que como se fixera un mapa do que debería de ser o transporte público, ¿no? Pois ter en conta toda a conciencia dixital e ecolóxica que se ven en riba, as demandas que os dos das parroquias xa sabemos ben que se pide, ¿no? Maiores frecuencias, novos horarios, rediseñar as líneas, máis autobuses e máis persoal. El tamén di que deberían de engadirse liñas normais de servicios especiais, onde habería que incluir o aeroporto, a estación de autobuses, a intermodal e o hospital Álvaro Cunqueiro, cun acceso esta última especial para facilitar tanto a chegada en hora dos traballadores como dos pacientes. Xa sabedes, os refuerzos, por exemplo, que se fan as playas, bueno, pues algunhas cousas igual teñen que, en lugar de ser especiales, consolidarse, ¿no? Tamén fala de, bueno, da área metropolitana, que o servicio que non se quede solo no casco urbano, nuestra radio, pero tamén área metropolitana que sea máis fluido e que se combinen con rutas intelixentes, pois a chegada do acceso aos trens, os autobuses para ir, pois non sei, os de Salcedo, os da Guardia, os de Nigrán, por exemplo, que veñen a traballar a Vigo, os de Porriño mesmo, cos barcos, e logo fala dunha cousa que é a forma de pago. Que hai que actualizarse, ademais dos billetes de dos cartos de monedas que da Paz Vigo, que tamén se podan utilizar, pois, o pago co móvil ou coa tarxeta. Eu isto miro, por exemplo, cando chegan no aeroporto os que non son da cidade, súbense o Vitrasa, queren pagar,
e, ou teñen un billete de 50 euros ou queren pagar o que pagan nas outras cidades, non? Pois non,

Pues fala das mini rotondas. Hai unha mini en Moledo, mini plaza. Os coches pasan bastante foqueteados por aí porque é unha zona de moito tráfico. De feito, quedou un camión obstruído a carretera durante 20 minutos porque non podía virar ben, ¿no? A ver, a rotonda, chámase como? Xa dixe, ¿no? Plaza de Moledo. É mini. É unha señal con 4 pivotes verdes arrededor. Basta. ¿Y qué sucede? Pues o reportero que estuvo ali en apenas media hora constatou que pasaron varias líneas de vitrasa, por aí pasan 4, que por aí tamén se atalla desde Moledo hasta o Cunqueiro. Entón, quen pasan? As ambulancias de urgencias rápido, porque tienen que asistir a urgencia, pero tamén as outras, e son voluminosas. Pero ademais tamén os camións de reparto, os de Seur, DHL e outras empresas logísticas que hai por ali. Por ali, por qué? Porque por ali está a poca distancia o polígono empresarial de Miraflores. Entón, as flotas tamén utilizan estas rutas. Zona con moito tráfico, rotonda minúscula, e pues, a reformarán, porque xa se remodelou esta glorieta no 2025. Remodelado, asfaltado. A ver, hai unha nova grande tamén na prensa que fala do Pesón. O Pesón, un punto de inflexión para o desenvolvemento de Vigo, e o planean como se vai a ordenar urbanísticamente a cidade, non? Dende que entrou en activo hai menos dun ano, a ordenación ordenáronse máis de 1 millón de metros cuadrados. Así que hai como 4 grandes proxectos que teñen unha superficie bastante grande, un ampliación do polígono de Balaídos, outro o campus ofimático este que ten, e logo tamén está na zona calle Cantabria, Ramón Nieto, Santa Cristina. Aí pensase construir 3.500 viviendas, 2 barrios con un montón de dotacións, e tamén se deu luz verde ambiental o proxecto para dar unha segunda vida á antigua fábrica de Álvarez en Cabral, onde se van a construir 950 fogares e reordenar a zona. E logo fala tamén de outros proxectos importantes, por exemplo, con uso mayoritariamente comercial, que ven sendo o Pericruceiro, que está en Alcabre. Aí vai a entrar a multinacional Obramat, que prevé tamén facer viales. E despois en Benbrive está a zona de Recaré, 70.000 metros cuadrados, que tamén se vai a aproveitar, aparte de que fagan aí o centro comercial de turno, para reordenar a 55 sinuosa, que llamamos a facer Galicia unha curva. Logo hai unha área nova industrial e de ocio en Comesaña, xunto a VG20, en Avenida Ricardo Mella tamén. E un pouco máis en fase incipiente e con grande complexidade, pois está o casco, a zona da Seara, que isto ven estando entre a calle Coruña, López Mora e Tomás Alonso, aquel triángulo verde que hai aí polo medio, que son 52.000 metros cadrados, e que creen que debería de haber, bueno, edificios, algunha dotación pública e espacios libres verdes. Verdes, como se chaman os refugios climáticos que lle chaman agora, ¿no? Con tanto calor. E logo hai proxectos residenciais en Jacinto Benavente, Torre Cedeira, en Oia, Sanmil e Bouzas. Bueno, nova longa. Se vos interesa o Pesón, buscade. Abrides o mapa e mirades o que hai para cada zona, porque ten ali os simboliños. Me quedan máis novas? Aí sí, olín, canto saliu para... A ver, pico e pala nos colegios. O Concello destina 628.000 euros para reformas. Se inician as obras nunha veintena de coles agora que están en vacacións, para renovar cubertas, reparar muros, patios, pistas deportivas. Donde Valladares volves a reparar o muro de contención de Cerre, no cole Igresa, ten un muro aí. Sempre dá problemas porque baixan as augas. Logo hai así un par de novas deportivas. A Xunta mete na nevera a reforma do seguro deportivo, retrasa a aprobación do seu decreto para elevar as indemnizacións deportivas ata que o Estado, bueno, define o marco. E isto é unha nova tamén bastante longa, que non pode avanzar esta reforma hasta que o Goberno Central

nueva ficha. ¿Qué pretendía facer a Xunta? Dejarme ler por aquí. A prestación, a proposta económica da Xunta contemplaba elevar ata 100.000 euros a compensación máxima en caso de gran invalidez derivada dun accidente deportivo, ata 30.000 euros a correspondiente por se morre alguén no evento deportivo, e porque as cuantías actuais son de 12.000 e de 6.000 euros respectivamente. E bueno, pues aí están pendientes do goberno central. E que máis me queda por aquí? Así que condenan falando de deportes, a un clube de Oia pola caída de un ciclista na segunda volta ciclista o Baixo Miño, que se celebrou hai 2 anos, no 2024. Un vehículo provocou un accidente, caeu un ciclista e o Tribunal de Instancia de Tui condenou a Asociación Recreativa Ciclismo Oiense a abonarlle casi 30.000 euros por lesións e danos materiais causados na bici e na equipación. E bueno, si se lee un pouco máis a nova, o que contan é que na autorización da competición se indicaba a necesidade de contar, según as resolucións administrativas emitidas polas autoridades da Xunta e da Jefatura Provincial de Tráfico, con 30 motocicletas para controlar accesos, e solo se aportaron 15. E o que conta o presidente do clube é que conoceron esta resolución en menos de 48 horas antes do inicio da prova, e non era factible conseguir as 15 motocicletas restantes que necesitaban, así que incluíron a 25 voluntarios máis para cubrir os huecos. Isto son unha carreira de acereis, sacando en poucos minutos, poucos días, poucas horas antes tamén lles avisaron de o seguro non. Fin. Aquí hay que desgranar un pouco máis, son noticias con enjundia, pero bueno, son señalamientos por si vos apetece profundizar un poquito máis no que organizar un evento, todo o que hai alrededor dos seguros e autorizacións. A última nova xa está, é bonita. A batalla mural internacional con gañador local. Pois a Porta do Sol convertiuse aí un par de sábados nun gran museo aire de arte urbano. E houve obras que se fixeron ali, se puderon ver como se fixeron en tempo real. Esta batalla mural é unha competición de graffiti. Cada ano se presentan pintores con carreiras consolidadas e 9 son os elexidos para participar. E danlle o tema sorpresa cando chegan. E logo teñen que facer ali nun tempo a obra. Este ano tocoulle o santísimo eclipse. Enteraste todos de que hai un eclipse solar en agosto? Pois ese. E o gañador foi un rapaz de Gondomar, Gori. É natural de Chaín, ven participando nesta batalla mural dende a primeira edición, e o que fixo foi un eclipse sobre a ría acompañado dunha meiga e diversos símbolos do imaxinario celta e místico de Galicia, por exemplo, petroglifos. Bien, pois agora Gori vai a ser o encargado de facer a próxima obra de arte en Vigo, Cidade de Cor, outro mural pola cidade que xa saberemos, xa nos contarán onde está instalado. Moi ben, pois estas son algunhas das novas que...

0: Estamos no marco, estamos nun sitio fresquísimo, porque o día de hoxe que a visita fai un calor que non vos imagina desde aquí estás en o Mar de Ben. Hoxe visitamos un recoveco, que é o recoveco da biblioteca. Penso que, inda que todo é unha rotonda, o edificio, non me foi fácil de encontrarla porque me iba a unha sala de exposición, porque a mente que entras no marco para mirar unha expo. Pois non, teñen biblioteca. Estou coa súa responsable, que é Iria. Moi bons días.
1: Hola, que tal? Bo día a toda a xente de Valladares.
0: Sí. E da Ría de Vigo, que tamén se
1: da Ría de Vigo.
0: Bueno, pois pues estamos dentro da biblioteca, ti és a responsable. Vamos a facer unha visitinha para que a conozcamos, que sepamos o que hai aquí, que fondos hai, pues que pode vir a consultar, algunhas outras cousas que tendes tamén vinculadas a...
1: Muy bien, pues bueno, biblioteca centro de documentación. Importante es. También, porque biblioteca centro de documentación, que igual podemos empezar por ahí, porque es centro de documentación, ¿no? Porque es un departamento que funciona muy unido a un museo como documentación das exposicións próximas que veñen, ¿no? E tamén hai un traballo interno, aparte da parte visible, que é esta biblioteca estupenda, onde temos como 9.500 fondos de arte contemporánea, de cine, de diseño e demais. Pues ten esa segunda parte que é un traballo interno de documentación para preparar as exposicións. Entón, traballamos moi apegados tamén ao Departamento de Exposicións do Museo.
0: E preparades, perdón, pedides fondos?
1: Sí, pedimos fondos, localizamos os catálogos de artistas que van a vir, ou ven tamén, hai unha cousa moi importante nestas bibliotecas que é o intercambio de publicacións, que tamén se fai desde este departamento, que eu sempre digo que como os cromos, as bibliotecas de arte, todos, claro, todos os museos, ou case todos, editan publicacións, entón intercambiamos as publicacións, pois ou ben automáticamente, enviamos todo, recibimos todo de unha serie de centros, ou ben un intercambio selectivo, que é, como eu digo, un libro por libro, un cromo por cromo, ¿no? Entón, eso é algo que leva moito o traballo dentro do departamento.
0: Así, porque escolla de centros con...
1: Claro, manter esa relación con os outros centros e con localizar, estar ao día, non, de todas as publicacións que van saindo e pedilas ou ben, nos chegan automáticamente, como se dicía.
0: E podes saber que centros, por exemplo, últimamente?
1: Sí, pues, por exemplo, de aquí de Galicia pues, está o CEGAC, recibimos todas sus publicacións, do de Belas Artes da Coruña, do Reina Sofía tamén se reciben todas as publicacións, despois con...
0: Tipo, por exemplo, o catálogo da exposición de Maruja Mayo.
1: Está aquí, podes vir a velo.
0: Qué tremenda exposición.
1: Sí, está aquí, es decir, todo, tivemos a sorte desde vai uns anos, con Reina Sofía é automático, entón chega todo, é decir, todo o que edita Reina Sofía, chéganos. Eso es un maravilloso.
0: Queridos, non necesitades ir a Madrid.
1: Non.
0: Podes vir aquí. Aparte, esos fondos son papel satinado, color, son libros moi caros, non?
1: Sí. Vou a contarte incluso unha cousa máis chula, que temos intercambio, o sea, intercambios serían como libros que se quedan aquí, pero hai préstamo interbibliotecario. É dicir, se alguén quere un libro que está no Reina Sofía de Madrid ou no CEGAC ou un outro sitio, funcionamos como unha biblioteca que pode recibir e poden consultalo aquí. É certo, non o poden levar para casa, pero digamos que se sae aquí 9.500 fondos, pois habería moitísimos máis fondos. É como que se amplía, non? Esa posibilidade. Esa é unha cousa que temos aberta. E despois vou adiantarme, porque supoño que das cousas que vos gustaría saber é se hai que ser investigador ou hai que ser especialista ou algo así para usar esta biblioteca.
0: Diría eu, pois seguramente sí, porque o espacio, esta luz, estas mesas, parece que son para ter moitos libros encima da mesa.
1: Pois nada, non. Pode vir quen queira. É unha biblioteca totalmente aberta. É certo que é unha biblioteca especializada, porque o fondo é especializado, pero é unha biblioteca aberta. Aberta a todo, quen queira achegarse a ver libros de arte, que eu sempre digo que malo será que non atopemos un bo, sabes, bonito que che guste. O sea, é como diste, son libros moi bons, unhas fotografías con moita calidade e que te podes perder aquí disfrutando. Eu sempre digo a xente que vai por Príncipe pois que se achega aquí a descansar un ratiño, que además temos
0: primeiro piso,
1: ese sofás.
0: Claro. Eso te iba a decir, esta mesa redonda con estas butacas donde estamos aquí conversando, unha mesa de salón, claro que ya non é para investigadores, é vamos, se presta a té, café.
1: Sí. Tanto como libros. Té, café, non podemos.
0: Aquí non podes bebidas, non.
1: Pero sí é certo
2: que é un espacio moi agradable, está moi tranquilo, temos, eu sempre digo tamén, parece unha tontería, pero ter aire acondicionado e ter calefacción, pois é algo que se valora moito hoxe en día, non? É estar cómodos nun espacio, non, que podas estar respirando ben, pois eso tamén está. E despois, eu sempre digo que estes sofás son comodísimos para que a xente traiga os seus libros tamén e lean aquí, sabes, disfrutando das túas cousas tamén. O uso, por exemplo, tamén hai moita xente que ven a traballar con ordenadores, porque temos rede wifi, entón, como un lugar tranquilo, pues, lles presta de vir cos ordenadores e conectarse desde aquí e traballar. Bueno, está aberto, xa che digo, é unha cousa aberta.
0: Vale, e eu como cheguei aquí? Un día paseando tamén, mentre esperaba... unha espera, sí. Subín a curiosear, buscando nos fondos cheguei a un libro de Vigo, vale, ao final dali, sí. No, teñe zona Vigo, non?
2: Sí.
0: Pues había un libro de Vigo histórico, fotografías antiguísimas, e digo, mira, coa fotografía actual e antiga, sí. De antigua, 40, 50, 60.
2: Sí.
0: No, tes idea do libro,
2: sí,
0: que
2: penso que sí, que sei que me dicen, sí, o de os edificios de Vigo, ¿no?
0: Ese. Sí, me perdí impresión, pero podes perderte horas aquí.
2: Podes.
0: E entón a miña pregunta é, ¿veñen familias con nenos ou non?
2: Veñen alguna, porque a mesa, desde o ano pasado, os fondos de... Digamos, os fondos da biblioteca non se poden levar para casa, como en xeral, por un tema de conservación, que todo o mundo pensa que porque son moi caros e demais, máis que eso, é por un tema de que se desaparece un libro destes, non o podemos volver a conseguir. Hai unhas tiraxes moi curtas, non? Nos museos e tal, todo igual sacan 1000 exemplares, cando queres pedilo, pois xa non queda. Entón, un mes por un tema de conservación. Entón, o ano pasado, dixemos que podemos poñer como aberto ao público en préstamo. E puxemos como esa sin entradas, entradas hai unha
0: socialista,
2: sí, unha un recunchiño aquí, sí. Con unha serie de libros de infantil que se poden levar para casa.
0: Hai libros infantil, non iba moi enganada.
2: Moi chulos, sí. Que además teño algúns fieis que veñen, collen, levan, sí. Volven a coller, sí, e van así se levan case todo o lido. E despois estes de aquí son libros que foron surdindo do club de lectura, case todos. Un club de lectura que temos, estamos moi orgullosos del, que este ano se fará o 8º aniversario, xa do club de lectura. Nada, que vos conto máis, se queres.
0: Sí, pero antes de que te metas no club, sí. De lectura, que aí podemos arañar un pouco máis,
2: sí.
0: Na parte infantil, que son libros de que? De arte, que
2: son
0: temática,
2: libros,
0: que?
2: Con ilustracións, ou ven por la ilustración ou ven por la temática de arte. Por exemplo, temos este de Historia del Arte en 21 gatos, onde están... pois os distintos gatos como serían feitos polo impresionismo, como serían feitos polo impresionismo, bueno,
0: que xa un pouco,
2: claro, o
0: puntillismo,
2: Entón, bueno, pois poden coñecer un pouco as distintas correntes, ¿no?
0: Qué fácil de explicar así, ¿no?
2: Sí.
0: De entender así.
2: Claro.
0: Claro, estaba aí.
2: Estaba ben, aquí. Sí. Esto é outra, que como todo... Como todo infantil, bueno.
0: Sí, se revolve un pouco, ten un movimento,
2: sí,
0: neno.
2: Ten movimento, somos máis libre.
0: E entón o clube de lectura. Que pinta un clube de lectura nunha biblioteca de arte?
2: Especializada. Pero eso foi un pouco unha ventolera que me deu a min, que eu sabía que iba a funcionar. E ademais foi como moi simpático, porque eu lle dicía ao director... De verdad que vai funcionar, el me dicía, está segura? Que sí, que sí, ti deixame.
0: Porque ti, de onde che viña? De unha intuición ou de algún outro lugar por onde paseaches e soubeches de...
2: Non, esta sí vende un pouco como de... A mí gustaba moito o de combinar, non, que as artes sexan transversais. Entón eu dixen, pero por que todas as bibliotecas, digamos, públicas teñen clubs de lectura, non? Está todo isto... Faloche de fai 8 anos, é dicir que agora sí que están como moi en boga, non? Pero daquela estaban como ben, pero todavía non no boom que teñen agora. Penso que era un espazo como que se prestaba moito a eso. Entón empezamos un pouco con eses libros de narrativa con trasfondo das artes, que eu sempre digo das artes todas, é dicir, de cinema, de música, de arte contemporánea, de todo. E a partir de aí, digamos que a cousa foi crecendo e crecendo. Crecendo no sentido, pues, de que xa desde o primeiro momento se facían unhas fichas, que bueno, yo estou ensinando agora unha,
0: sí, para que claro, no podes ver.
2: Que bueno, o que facemos, eu sempre digo que é un pouco a disculpa, pero tamén para que se acheguen ao contemporáneo, ¿no? Entón, o importante son os temas dos libros, sacamos os artistas, digamos que por ese tema pues poden estar relacionados. Eu lles conto un pouquiño esa relación,
0: por exemplo,
2: cos catro artistas, non? Por exemplo, este libro que estamos todas vendo, Ana Penllas, pois as artistas relacionadas por un tema de familia e demais serían Esther Ferrer, Marc Caldas, Mirle Laderman Ukeles e María Ruido. Entón, empezamos a sesión por aí. Despois, esta parte de música e de cine a mí me parece moi bonita porque a fan eles, no sentido de, eu les digo que nos manden a onde levou o noso libro a nivel musical e a nivel cine. Decir, que relacionen, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Fan esa relación.
0: Y salen cosas muy disparatadas.
2: Muy
0: claro.
2: Disparatadas. Es decir, desde Sergio y Estíbaliz a Lady Gaga. O sea, no mismo, no misma, no misma historia, ¿no? Y después, pues, xa se viñeron máis arriba, tamén nos comparten libro, nos comparten arte tamén.
0: Vinculados
2: a esa libro, sí, a esa lectura. Entonces, bueno, esto
0: y pelis, son... déjame mirar sí. Aquí. A ver, una peli, Cuentos de Tokio, una peli
2: sí.
0: japonesa, y a otro sí. Le sugiere que una de Almodóvar, Mujeres al borde sí. De un ataque de nervios.
2: Sí, es muy curioso.
0: Interesantísimo.
2: También tiene mucho que ver con las propias personas del club, que son diferentes todas. Ainda que es cierto que, como en casi todos los clubs, somos más mujeres, ¿no? Pero sí es cierto que hay diferentes edades, diferentes experiencias, y todo eso se ve mucho también en esta, en esta selección.
0: Entonces, como perfil, ¿ven siendo qué? Xente en torno a que idade e...
2: Pues hai de todo,
0: E veñen de que de que mundo laboral ou que de que mundo de estudios.
2: Hai de todo.
0: Si houbera que poñer así,
2: sí,
0: ¿no?
2: O que sí,
0: o no, eso é así un pouco amorfo.
2: O que funciona moi ben no Club do Marco de lectura é que a xente se achega desde non ter esa especialización en arte. Nin en nada, simplemente que lles guste. Que é un pouco o mesmo, non? Que te dicía antes, para ver un libro de fotografía ou demais. Decir, a idea é como que se acheguen pola narrativa dos libros relacionados coas artes, e a partir de aí que se deixen levar pois con esa introducción ás artistas, e tamén co tema de, por exemplo, de como se chama, de outra cousa que se fai no club, que son as actividades complementarias. Que se queres te conto máis.
0: Sí, claro, esta ten modo cinematográfico, vai, son en suspense.
2: Vamos aí.
0: Sí, no, que quere decir é que o club de lectura tamén ten un número pequeñeño de que porque que se enche enseguida, ¿no?
2: Sí, eso sí. Son tres grupos de 15, bueno, 16 cada grupo. Non é tan pequeniño, está, digamos que
0: despois
2: de facer moitas probas, claro, despois de facer moitas probas de distintos anos, 16 pensamos que é un número que se asusta ben, porque sempre falta un par de persoas, aínda que eu son moi estricta en esas nas faltas, pero digamos que é cando podemos ter unha conversa. Penso que se non podes ter conversas, hai moitísima xente no club, non funciona, e tamén que se chame máis xente desde o primeiro momento ata o final de tempada, ¿no?
0: Un curso escolar,
2: ¿no? Un curso escolar, sí, exactamente, de outubro a maio sería.
0: O sea que se rematou.
2: Sí, este año sí se rematou.
0: Muy bien. ¿Cando abrides período?
2: Pues abriremos período a mediados de setembro, normalmente.
0: Ahora está de atentos.
2: Sí, está na página web do Marco, colgamos como unha semana antes as bases. Bueno, sí, te razón en que se esgota moi, moi rápido. Pero bueno, todos parten coas mesmas opcións, o sea que eu animo a todo mundo que o intente.
0: Bien, actividades complementarias.
2: ¿Por qué te ríes? Complementarias. É que esa foi unha das cousas que foi subindo un pouco.
0: A ver.
2: Porque os primeiros anos, por exemplo, podía ser unha proxección de un documental relacionado co libro, ou algún coloquio, ou así. Bueno, ano pasado, xa desde fai dous anos facemos unha cousa que a min gusta especialmente, que é convidar a persoa que estás poñendo no Marco a que nos diga ela normalmente porque foron as dúas mulleres, que nos dixeran un libro que lles influíra. Entón, deronnos un libro e despois fixéronnos a visita guiada a exposición e nos contaban un pouco por que elixiran ese libro e demais.
0: Ai, que chulo.
2: E despois, ademais de eso, pues, tamén...
0: Espera, te recordas, ¿sí? Entón, dime unha exposición e un libro.
2: Por exemplo, la I. Argüelles Folk elixiu la lección del archivo, que estaba moi relacionado coa súa obra, que estaba íntimamente relacionado coa archivo.
0: A obra dela era, porque hai moito desconocimiento, o meu previo.
2: Wow, era unha obra moi de colección, de acumular, moi relacionado coa archivo, coa fotografía tamén. Entón, bueno, es que tiña a verdadeira conexión era total, non? Con la IA.
1: Despois o ano pasado foi Irene González, que te, foi unha artista, pois pues, estiveches por aquí polo Marco, que estaba na primeira planta, que estaba relacionada co papéis, con hiperrealismo, debuxo e tal. Bueno, recomendamos La Leyenda de una casa solariega, fue un libro preciosísimo de, vamos, de la primera mujer premio Nobel, sí, sueca, estuvo muy chulo también. Bueno, después a raíz de eso, es decir, esa, digamos que una de las que está por ahí, después seguimos con los coloquios, seguimos también con documentais o con películas, que eso también es muy importante decirlo, que está abierto a todo público. Es decir, las cosas que se fan en Salón de Actos, que son programación do Club de Lectura, a xente do Club de Lectura ten como un acceso, digamos, anterior ao resto, pero eu sempre digo que un Salón de Actos que son 150 postos, non? Pois non ten sentido programar algo e non abrilo a todo o mundo.
0: O entón, Club de Lectura son 45.
1: Claro, que exactamente. Entón, entran primeiro as persoas do club, pero despois está aberto a quen queira vir a disfrutar, pois, do que sexa.
0: Moi ben. Este espacio... ¿Querías me contar algo? Si no, te pregunto algo más.
1: Bueno, no, solo dícete que el año pasado fuimos de excursión también.
0: ¿A dónde? ¿Me acabas de decir así?
1: ¿Dónde marchaste de excursión? Pues fuimos a una visita guiada, si como primero libro ese que te decía de Irene, de La Leyenda de una casa solariega, eu dicía, bueno, pues vamos a ir de excursión a unha casa solariega galega. Entón nos fomos ao Pazo de Pegullal.
0: Onde queda?
1: En Salceda de Caselas. Pero fomos como unha excursión total, en bus, fixemos unha visita guiada no Pazo, bueno, nos xardíns do Pazo, que son moi bonitos. Bueno, además tivemos unha sorte co tempo maravillosa, e volvimos. Estivo moi, moi ben.
0: Bueno, facedes grupo, claro.
1: Sí, es que a idea tamén é que a xente se coñeza, que falen. É un pouco como un club tamén de pertenza, non? De volver ao marco, a outras cousas. Cier, vai un pouco por aí.
0: O día do libro facedes book cruising? Ou xa non?
1: Este ano foi o primeiro ano que non. Porque, sí, era unha iniciativa de partida do Artium. Bueno, xa levábamos 15 anos facendo así. Entón, dixemos, bueno, pues vamos buscar outras vías, non?
0: ¿Cómo celebrastedes?
1: Pues este ano o celebramos con un Bibliotecas Humanas, que é un proxecto moi bonito que ten o departamento de didáctica do museo.
0: Aquí, por aquí, sí, estamos por aquí na está. Zona de Vigo. Aquí,
1: a cidade que se perdió.
0: Sí, non é ese o que encontrei.
1: Non era este.
0: No, era outro de... Bueno, xa te contarei, non era o de Pacevic ni o de Jerao, no, de la Fuente. Xa te contarei, Calé,
1: bueno,
0: despois. Estamos dando un paseíto aquí entre as estanterías. Dúas estanterías, sí. Parede.
1: Sí, exacto.
0: Dixeches que... Día do Libro.
1: Día do Libro, pois este ano desde a biblioteca, así como a programación deste ano que ven, sí que temos celebración. O ano pasado non tivemos, pero digamos que no museo sí que hubo actividades polo Día do Libro. Hubo unha visita poetizada á exposición de Galaxia, e despois, por outra banda, unha actividad que se chama Bibliotecas Humanas, que está chulísima, que como... digamos que son como as persoas que están na cadea en non me sair agora
0: na lama,
1: pois convértense en libros humanos, son libros humanos. Entón contanche, cando chegas á sala, ves a sinopse dos libros, vamos, ao resumo da vida, podes sentarte a, digamos, estou abrindo comillas, a ler os libros, non? É dicir, ti sentas con esas persoas que por circunstancias pois acabaron aí. É unha actividade en la que se fomenta moito a empatía, ver que realmente non somos tan diferentes, como podemos acabar aí tamén por calquera cousa. É como moi emocionante, moi moi emocional tamén así.
0: Entón, xa que falas de historias de vida, este Museo Marco tamén ten a súa historia de vida. Anteriormente, os máis vellos teñen que recordar que era... No, ¿era comisaría?
1: Era antes no, cárcel. Era cárcere e xulgados.
0: E xulgados.
1: Sí.
0: E entón hai un proxecto de...
1: Sí, temos un proxecto desde o principio. A verdade, eu cando cheguei aquí, vin un pouco a historia, non, que había detrás do edificio, dixen, bueno, isto hai que sacalo, bueno, hai que guardalo polo menos, non? De recopilalo. Entón, fixemos o proxecto de Documentando Marco, que empezando en 2008, ainda que un pulso máis grande tivemos fai
2: uns anos con, en 2019 penso que fora, sí, 2019 penso que foi, con novas grabacións, o que se fai a recoller testemunhas de xente que pasou por aquí cando foi cárcere ou cando foi xulgado. Podes imaginarte todo o que temos aí, porque claro, é decir, sobre
1: papeles,
2: todo,
1: fotos, vídeos,
2: hai de todo, audios. Hai vídeos, hai vídeos con entrevistas, hai fotos, hai incluso un debuxo dunha persoa que estaba na cadea. Hai bastantes cousas. Esperamos a ver se pronto se pode facer algo con eso.
1: Claro, está almacenado.
2: Agora estamos, sí, se está recopilando. O proxecto non solamente era esa parte de recollida de testemunhas, tamén consistía en localizar noutros arquivos toda a información que había relacionada sobre o edificio, porque ao final estamos falando dun edificio que foi moi importante no seu pasado, pero tamén digamos que ten unha historia relacionada moito coa cidade, porque tamén estiveron aquí as persoas que estiveron nas folgas, no? Do 72, e despois tamén o propio edificio, pois, que se iba a derrumbar, que ao final que non, bueno, ten como unha historia peculiar ya de, xa de por sí. E depois encima o día da inauguración é cando se afundou Prestige, é decir, imagínate todo
1: 2002
2: estamos falando, pois vamos,
1: foi o mesmo día,
2: o mesmo día que se inauguraba.
1: Noviembre 2002,
2: sí,
1: me
2: sí,
1: recordo,
2: sí,
1: o día
2: sí.
1: No sei exacto.
2: Noviembre 2002, cando se inauguraba, estaban aquí todas las autoridades e a xente protestando fora.
1: Los hilillos.
2: Sí, bueno. Sí, cos hilillos, sí, aí andábamos.
1: Qué barbaridad, me acaban de poñer os pelos de punta, que sincronicidades ten a vida.
2: Sí.
1: Muy ben, querías contarme algo? Estamos dando unha volta polo
2: sí,
1: outro lado.
2: Vou mandarche unha novidade que...
1: Sí, espera, mira, estou mirando aquí en que se estima esto. A catálogos de exposicións individuais de
2: sí.
1: Barcelona, tendes aquí.
2: Sí.
1: Claro, un equipo de perder o día entero.
2: Sí, case todo, o fondo, máis ben, son catálogos individuais e colectivas de exposicións. Sí. Sobre todo por eso que che comentaba antes de intercambios, non? De publicacións. E nada, como che dixen un poquinho, pues vou asinar unha parte que é a sorpresa da nova tempada.
1: Ah, que empeza cando?
2: Que empeza, bueno, a nova tempada, setembro, outubro.
1: Ah.
2: Eu penso que isto estará máis ben outubro, novembro, non se vou a enganar, porque aínda nos queda moita
1: que
2: lío.
1: Que salimos sí, sí. De este espacio. Salimos. Teño que decir que é maravilloso, porque ten unha profundidade de visión
2: sí.
1: Terrible, non te cansas, non?
2: No,
1: e as bibliotecas
2: no.
1: A veces son un pouco agobiantes, porque tienen así sí. Como poca luz e tal.
2: No, no, es
1: bueno, abrimos una puerta súper enorme, porque esta puerta debe tener ¿cuántos metros? ¿3, 4, 5?
2: Sí, por lo menos. ¡Oh, sorpresa!
1: ¡Oh, sí!
2: Bueno, ¿cuándo che?
1: Sí, veña, hay un poco de eco.
2: Hay un poco de eco, porque la sala está completamente baleira, porque estamos a esperar esta ampliación que le vamos... anos e anos esperando, non? O fondo para catalogar se nos queda pequeno, por fin, pues parece que imos ampliar cara a este lado,
1: el ala oeste
2: da biblioteca do Marco, que a idea que se xa fondo, é decir, como é decir, que entre toda esa cousa que está pendente de catalogar, e tamén que quede como esa zona final para facer aí como noso espazo do club.
1: Ah.
2: Con proxección, porque bueno,
1: a parede se presta.
2: Sí, un pouco, es decir, este ano fuimos un pouco cambiando de zonas, pero este vai ser o sitio do
1: club. Cerrar esa porta,
2: claro,
1: un pouco de intimidade, ¿no?
2: Exacto. Esa idea.
1: Qué chulada, porque eu antes pensaba, a ver, teñen 9000 máis o que llevai chegando de cada museo, aunque sean 10. Son 10 más 10, 20, 100, chega rapidísimo.
2: Bueno, como sodes moi más, moi majas, son de baladares.
1: Ai, sí, ahora temos uns privilegios aquí.
2: Vou ensinarte outra cousa.
1: Eso é porque somos moi sencillas.
2: Sí,
1: moi
2: majas todas.
1: Moi bien. Tú lle vendes a exclusiva a todos os que veñen da mesma maneira. A ver, que me vas a contar.
2: No, de verdad que exclusiva, son os primeiros a saber.
1: Ah, bueno, mira, que acierto.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues nada, moitísimas gracias, Siria.
2: Este de aquí...
1: Temos el ala este ahora.
2: El ala este, estamos no ala este.
1: En realidad é o revés, porque isto é o que mira pastíes.
2: Bueno, claro, pues sí. Pues esto, todo esto que estás vendo, que xa vos digo que é un montón que está mirando.
1: Bueno, cinco baldas verticales, máis...
2: É unha pequena parte do que está pendente de catalogar.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ostras, pero isto non o tocou nadie, ninguén. Bueno,
2: no,
1: de feito hai algún coplástico.
2: Sabes que están coplástico e todo. Algúns están duplicados, como este.
1: Bueno, es en caso de que se estropee un por calquer cousa.
2: Sí, bueno, okay. Os duplicados máis ben o que facemos con eles é doalos.
1: Ah,
2: a universidade, a EMAU, por exemplo, a pública tamén, algunha asociación ten levado tamén.
1: Ah.
2: A biblioteca de Tomiño que acaba de abrir, pois pues, levou bastantes.
3: Claro, estas pequeñiñas se nutren moitas veces dos excedentes.
2: Claro, é que nos, ao final, lo que dicíamos, ¿no? Que nos entran fondos que a xente non hace do
3: Pero escoita, sello. Aquí tes o diccionario Seoane. Sí. Seoane ou non so Seoane?
1: Seoane
3: ou non so Seoane. Hai un diccionario sobre ele?
1: Hai un diccionario sobre Seoane. É unha exposición, me parece.
3: Ah, penso, bueno.
1: A ver. Aí está pechado.
3: Sí, claro, está con plástico todo para que non no se estropeen. Os libros de arte o que teñen, non se pode fuchicar en eles.
1: Non, ata que se cataloga que se abre. Pero este está
3: Pero isto tendes un traballo inxente, aquí non teñen tajuelo ningún.
1: Non, porque están se catalogar,
3: claro,
1: esperando o seu momento.
3: Que guau, del Greco a Picasso, pero aquí hai un matiz, mira, sí. Este matiz é o meu favorito. Mujer azul, sí. O algo así, creo que tenen uno, que sí. Qué chulo, qué Dalí, Lorca. Sí.
1: Bueno, te pues algunos, porque mira, están aquí son espurgos.
3: Son espurgos, ven, Vencemos, explica.
1: Espurgos, claro, voy a hablar normal, no en bibliotecaria, que es un espurgo, ¿no?
3: Cuando haces limpieza, que vos sobra algo.
1: No, sí, pero no solamente limpieza. Por ejemplo, hay catálogos boísimos, pero que por cómo hay un fondo bibliográfico no nos encaixa.
3: Por ejemplo, hay aquí un en ruso porque está escrito en
1: por
3: cirílico.
1: Ejemplo,
3: pues qué, con Duolingo, con lo que sea, ¿no?
1: No, o que sí aproveito para decir que gente que está estudiando lenguas, tenemos todas las lenguas, ¿eh? Nos catálogos digamos en hay catálogos que como venden de Japón están en japonés, catálogos en chinés, catálogos en checo, es decir, hay
3: pero con español por medio.
1: Claro, claro, ah, sí, vale. Sí, que podría funcionar muy bien para gente que tenga que practicar.
3: Ah. Porque,
1: bueno, por ejemplo,
3: perdona un ¿sí? segundo, porque habrá alguien especializado en traducción en arte ahí. ¿No?
1: No, ¿no? Porque venden libros, digamos, de otros lugares. Entón veñen na súa lingua. Bueno, outros son solamente nesa lingua, eh?
3: Sí, este.
1: Tamén, non estén, claro, este preso está en ruso.
3: Este? Bueno, eu lo voy a abrir. A cousa de que me enseñaches este rincón, o sinto moito aire.
1: Sí,
3: que...
1: sí.
3: Ah, é sobre arquitectura, pero...
1: Sí.
3: Bueno, entonces miras planos e edificios.
1: Claro.
3: Tampouco hai tanto problema aquí en non entender...
1: É que este de
3: Foreign Office...
1: Este momento está en castelán.

0: Eso ven tamén unha cosa que se ayuda aquí
1: no arte para todos. Este tamén non es purgades, la xunta.
0: Non, pero todos teñen un porqué.
1: Sí, sí, sí, te entendí. É broma, sí, sí, simplemente sí, por
0: todos teñen un porqué de estar aquí, ¿no? Digo que esa conexión entre centros tamén ven unha cousa que fixemos desde aquí, que foi o encontro da bibliotecas e centro de documentación de Vigo. Levamos, bueno, este ano sería o sexto, penso, o quinto, non estou segura, pero bueno, levamos a uns cantos anos reuníndolos, que realmente ven un pouco, porque levo moitos anos aquí, estas bibliotecas son pequeniñas, entón estamos unha persoa, ou como moito dúas persoas, eu dicía, non coñezo os meus compañeros de compañeras de aquí de Vigo. Entón, bueno, foi como surdiu un pouco por aí, pero a raíz de eso, pues, se fixeron moitas conexións, moitos contactos para igual intercambiar estes fondos que a mí poden non entrarme ben, pero igual, imagínate, pues, a Anfaco, ou a Domar, ou Arquivo Portuario, ou tal, pues, encaixaría perfecto, ¿no? Entón, bueno, hai esa relación. Sobre todo en concreto con a EMAO temos un montón de relación. Mm. Claro, ten sentido, ¿no? Estamos, sí, compartimos... Sí. Intereses.
1: Este o dejas aquí fora?
0: Sí, no, este lo metemos aquí.
2: La máquina de escribir, ese se me interesou a min, ¿eh?
0: Sí, porque... este está chulísimo.
1: Ese, pues te digo, eu, para o liste, na sección, sí, de oficios, la secretaria.
0: Sí, sí.
1: Pues,
0: claro, que sí, claro que sí.
1: Xa sei de donde, cando falamos con vos, porque xa falamos hai un tempo, fixemos un programa especial sobre bibliotecas pequeniñas na cidade. Entón, uh-huh, a Biblioteca do Cunqueiro, que recibira un, sí, premio por Biblioteca Hospitalaria, a da 11, que tiña uns... Uh-huh. Esta sí que debe ser interesante mirar os libros, porque son gigantescos. Uh-huh. Vos e a Penzol.
0: Sí.
1: Creo que anduveramos por aí, sí, aquela. O sea que hai bastantes máis, non?
0: Sí, sí, hai bastantes máis. Todas as que non me haches tiveron na Xuntanza, por exemplo, esta que fixemos. Serviu moitos para coñecernos, xa digo, para que salgan proxectos conxuntos, colaboracións. Bueno, seguramente repetiremos, pero aí estamos.
1: Pois nos... Abres a porta e cerramos o telón.
0: Sí, sí. Neste lado cerramos telón.
1: Cerramos telón. Hai máis que contar a biblioteca, podes seguir contando, se non, volvemos en outro momento.
0: Tens algunha dúbida ou algo así?
1: No, eu estou encantada. Ahora me dedicaría a fuchicar nos libros e estar aquí. O que nesta media hora que le vamos dando voltas por aquí, non chegou ningún investigador cando veñen.
0: Sí. Bueno, hoxe vai un día increíble. Non sei eu se se animará.
1: Pues
0: pero bueno,
1: sombra.
0: Sí, é certo que veñen máis de tarde que de mañá. Temos, sí, un horario, claro, as mañas se nos queda un poquinho curto, ¿no? Porque abrimos as 11 por tema de apertura ao museo ata as 2:15, entón como hai curtiño. E despois os mércores, xoves e venres abrimos, martes, mércores e xoves, perdón, abrimos de 5 a 8. Entón, bueno, ten que ser como alguén que ven a algo moi concreto demais ou incluso a investigar no fondo, porque se non se ven a estudiar ou así, a veces se les queda un pouco curto.
1: Escaso.
0: ¿No? Sí. A ver se en algún momento ampliamos horario e entón xa non haberá esa disculpa.
1: Muy
0: para
1: bien.
0: Non chegar.
1: ¿Fines de semana?
0: Fines de semana non.
1: Muy
0: tamén
1: bien.
0: Por o mesmo, ¿no? Al final... Bueno,
1: okay.
0: Somos os que somos.
1: Sí, sí, está moi ben.
0: Sí.
1: Pois, nada, quen queira máis información pode entrar na web do Museo do Marco, que é unha pestaniña ali que en biblioteca hai bastante máis información, porque facedes visitas guiadas tamén.
0: Sí, sí.
1: Si alguén quere que lle contesto...
0: Totalmente.
1: Máis.
0: Sí, sí, a atención en biblioteca normalmente é unha atención moi personalizada.
1: Sí.
0: Porque... primeiro porque eu son a que coñece o fondo, ¿no? Entón se estás investigando demais, pois vou acompañarte un pouco aí. E tamén como tampouco, como ben dís, non é unha biblioteca que este masificada, no. Pois ten como ese punto tamén de ben vida un pouco, ¿no? De que se achegue todo o mundo. Este é un lugar público, ¿no? Como un espazo público, pois o que queremos é que se ocupe, ¿no? Que funcione. Outra cousa pasaría se isto se enchera moitísimo ou alguna persoa non pode utilizar o fondo, pois bueno, aí teríamos que buscar alguna solución intermedia. Pero de momento non é o caso, entón de momento o que queremos é o revés, non? É que veña a xente que se ocupe, que se utilice, que disfrute, non? Dun lugar tan agradable como
1: xa antes. É super agradable. O sea, visión a largo non hai unha pared que te interrumpa nada.
0: Sí.
1: Estupendo, moi ben, Iria.
0: Pois nada, moitas grazas.
1: A vos. Estoy preguntando, ¿tes algún libro favorito entre estes 9000? Como encontrar unha cuña en un pañal, dice, teño un montón. Pero resulta que en Santiago hai unha expo de
0: Chema Madoz.
1: De Chema Madoz.
2: Esa, sí. ¿Nos podes contar algo máis?

0: Bueno, con un fotógrafo estupendo que xoga moito.
1: Esto fas un gimnasio, non necesitas ir a...
0: No, aquí fas...
1: Entre agacharse e estirarse.
0: Aquí fas tallo, sí. Pois é un fotógrafo que gusta moito porque xoga moito con elementos encontrados, non? De...
1: Unhas tisoiras.
0: Claro, pero como se foran uns ollos. Entón, bueno, xoga moito con suxerencias.
1: Sí, claro, un remo, o coloca de pé unha guitarra.
0: Ah, claro.
1: Un cristal roto.
0: Sí, bueno, a mí este gustaba moito.
1: Ostras, fixe un barco de vela con as velas son uns cartabóns.
0: Claro, ¿no? Que xoga con ese segundo... ten como un humor tamén aí.
1: Sí, este libro é moi adecuado para unha familia, penso, traes a un neno pequeno.
0: Tamén no museo, unha cosa que facemos é unha didáctica, como va a haber, por exemplo, agora obradoiros de verán, relacionados con as nosas propias exposicións. E van cambiando. Ah. Van cambiando, segunda exposición, pues, se van adecuando os obradoiros. Bueno, que tamén que estén atentas na página web.
1: Estupendo, pues hasta podemos volver a colocar sí. A Chema Madoz. O catálogo é do antigo,
0: este,
1: el 2000,
0: sí,
1: 2005.
0: Este de Collín, sí. Porque este é o que estaba en Madrid.
1: Ah, moi ben.
0: Como unha retrospectiva e tal.
1: Muy bien.
0: Pero bueno,
1: podedes vos perder aquí. Y ahora vamos a...
0: Vamos a unha muller galega.
1: Vamos a buscar outro. Unha muller galega. Estaba Maruja Mayo por ali. Pues aunque mira, Maruja Mayo é del mundo mundial.
0: Maruja Mayo que é do mundo.
1: Estaba por aquí, donde mirei eu.
0: Falabas antes do catálogo do
1: no, eu mirei na. No, ¿de dónde estaba Mado, o chico este Madoz? Pues Mayo. Estaba por aquí.
0: ¿Mayo?
1: Mayo.
0: Es fácil, por letra. Por apellido de artista.
1: K, J, K, L, M... No, pero miren aquí arriba. No me agachéis, ¿eh?
0: M, Mayo.
1: Aquí, Maruja Mayo.
0: Ahí está.
1: Uy, pero tenéis varios de Maruja Mayo.
0: Sí, este o do Reino.
1: Ah,
0: Sofía.
1: Madre mía.
0: Mira.
1: Ah, esta é a que falei eu ao
0: sí,
1: inicio,
0: antes.
1: Que estuvo pues, a finales de ano, ¿no?
0: Sí, lo acaba de ir de Madrid.
1: Madre mía. Qué lindo. Mm. Me encantou, ¿eh?
0: Mm.
1: A mí me encantou, pues, me encantou. O sea, nos... Claro, unha exposición ben feita,
0: sí.
1: Explicada como o artista concibe o que está facendo. ¿No?
0: Está moi ben. Pois aquí anda.
1: Pois aquí Maruja anda Maruja, a señora Maruja Mayo, sí, Máscara e compás.
0: Sí.
1: A señora xa non está con nós, pero... pero temos un montón de catálogos.
0: Sí,
1: aquí.
0: Está. Mira, o último que te saco.
1: Deja vale, pero espera, déjame contar cantos tres de Maruja Mayo. Un, dous, tres, catro, cinco, seis, siete... Por lo ponerme de la docena, Adela.
0: Vale, Isabel Muñoz.
1: Isabel Muñoz.
0: Fotógrafa.
1: Ajá. A tua preferencia artística é a fotografía, ¿no?
0: Bueno, non te creas, ¿eh? No. Gústame.
1: Estos son os derviches.
0: Gústame, no, este é un baile.
1: Pero un derviche, non é? Mira, o gorro.
0: Pues
1: a... Sí, sí.
0: O caso é que... Non tanto, pasa que sí que é certo que este en concreto ten unha edición preciosa, o catálogo. Con unhas fotos moi grandes, sempre con negro.
1: Sí.
0: E despois as fotos de Isabel Muñoz son especialmente artísticas, ¿no? Estéticamente.
1: Sí. Son
0: pero
1: corpos,
0: bueno,
1: temos que describir algo que isto
0: sí,
1: é radio.
0: Claro.
1: Pois hai moitas fotos que son partes do corpo humano en danza, pero claro, unhas fotos que non son do catálogo de Vogue.
0: No.
1: Todo o contrario, ¿no? Como co corpo podes expresar tanto.
0: Uh-huh.
1: Seccións
0: sí,
1: de
0: sí.
1: Tatuaxes, pues,
0: un pouco todo.
1: Isabel Muñoz.
0: Isabel Muñoz.
1: ¿Y esta no es Marilyn?
0: No.
1: Hay un vestido que parece lámpara.
0: Sí,
1: por
0: sí,
1: cómo
0: así
1: está
0: como un show
1: de luces
0: de todo,
1: ¿no? Y de volúmenes.
0: Pues sí. No, a mí la fotografía gústame, pero también es cierto que a arte contemporánea en xeral, yo siempre digo que las personas que están interesados en temas de política, en temas de pensamiento, en temas non de reflexionar, se arte contemporánea que... se explique en arte contemporánea, achégate a todo eso. No sentido de... É moi raro que non te interese.
1: Mm. Si pero te explican,
0: tes,
1: bien, pero...
0: É que tes que deixarte, digamos... Ese é o problema que ten a contemporánea. Eu sempre digo que é un problema de tempos, non? Nun momento en que estamos correndo moito, a arte contemporánea precisa que paremos e que escoitemos a, digamos, ou ben o artista, ou ben a explicación das persoas de sala. Non é como outra arte que a ves así a primeira vista, non? Precisa mm. ese concepto, esa parte conceptual que ten a arte contemporánea detrás. Mm.
1: Por eso moitas visitas teñen... Moitas exposicións teñen en algún momento visita guiada ou o catálogo que explica, ¿no?
0: Por eso sempre se complementan os tres catálogos e despois o Marco en concreto ten visitas guiadas todos os días a 6 da tarde con entrada libre, é dicir, podes chegar ás 6 e dicir, bueno, creo que me fa unha visita guiada da exposición e farían os meus compañeiros e compañeiras a visita.
1: Moi ben, bueno, pois pues atendes o kit completo. Te vas a reencarnar aquí, que lo sepas.

0: Pues non sabía que iba a sonar en Guadi Galego por segunda vez no programa, casi para pechar o experta. Está con Hugo Guezeta, que bueno, fai aquí unha colaboración en esta canción que se titula Equilibrar. Moi ben. Bueno, casualmente vimos de estar no marco, ¿no? Salía onte na prensa que lle deron un premio a esta biblioteca humana da que falou Iria antes. Biblioteca humana e... pues nada, volvo así recordar por si se vos pasou de largo, ¿no? Este, o centro de enseñanza que hai no centro penitenciario de Alhama, bueno, en colaboración con Museo Marco, pues de, abriron este proxecto que se chama Bibliotecas Humanas, que quere decir que os reclusos e as reclusas da prisión visitan o museo e están ali, bueno, expostos, entre comillas, para conversar e compartir a súa historia de vida coas persoas que queiran pasar por ali e sentarse e facer o recorrido polas súas páxinas vitais. Que premio lle deron? Pois o galardón é o Europris, que é un dos recoñecementos promovidos pola Organización Europea que reúne administracións e persoais do ámbito penitenciario de numerosos países para compartir o coñecemento, compartir experiencias. Nada, pues este premio, o Europris, o que distingue aquelas iniciativas máis destacadas nas prisións europeas. Así que, bueno, pues ahora Biblioteca Humana de Alhama e o Marco, unha experiencia referencia para outras prisións que o queiran poñer en marcha ou pilotarlo.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
2: No sé qué decir en realidad. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo, o nos desmoronamos. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Así de gusto comenzar una nueva edición de Ábrete de Orellas, a 614 en este caso, o órgano da Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, tocado por Sabela Caamaño, a voz da súa compañeira Antía Meixeiras, e canda elas, as voces do dúo catalán Tartar Helena. Un tema tradicional das Azores que foi introducido na música galega por Leilía e que agora recibe esta versión maravillosa da que tedes un videoclip. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas. A noite do 23, Caamaño e Meixeiras van estar na Coruña, no Peirao de Batería, dentro da programación do festival Noites do Porto. Canda elas, un coruñés, Xoel López. San Juan era unha canción que quedou fora daquel maravilloso disco chamado Atlántico, que agora todo mundo reivindica, pero que no seu momento foi un shock, realmente malentendido tras a época de Deluxe. Foi editada nun single en 2014 e chamase como A Noite Máxica. San Juan, Xoel López e Caamaño e Meixeiras, o martes 23, no Peirao de Batería da Coruña.

tres anos desta canción de Anxo Araújo, Pola noite de San Xoán, e tres concertos que ten esta semana. O martes 23 en Cedeira, o venres 26 en Arteixo e o sábado 27 en CE. Anxo Araújo. E outra canción inspirada no San Xoán aparece nun disco recente, o de Néboa. Néboa featuring Barco Fantasma. Néboa son Xacobe da Fonte, Sandra Chón Pérez, Lucas Decenti, Susana Núñez, Tomás Porteiro e máis colaboradores. O segundo longa duración de Néboa chámase Barco Fantasma e nel se inclúe San Xoán.

momentos foi un dos grandes éxitos da banda de Granada Los Ángeles, todo un referente no pop con armonías vocais coidadísimas no pop español. A finais do verán de 1976, Los Ángeles sufrían un accidente de tráfico e Poncho González, o seu principal compositor, José Luis Avellaneda, morrían. Carlos Álvarez quedaba con graves lesións. Agora, 50 anos despois, a banda Los Ángeles é reivindicada mediante unha relectura emocional do seu cancioneiro Annie B. Sweet. E Pedro de Dios, de Guadalupe Plata, fixeron esta Momentos que acabamos de escoitar. Estaremos atentos ás demais versións deste disco homenaxe a unha das grandes bandas, unha das pioneiras de Granada e do mellor pop cantado en castelán. Novidades que chegan de fora, as que estamos atentas aquí en Ábrete de Orellas, e tamén as bandas que nos visitan. O luns 29, na Sala Mardi Gras da Coruña, temos a Stacy Antonell. Dentro do ciclo, elas son artistas toda unha nova raíña do honky tonk, fusionando country, jazz, swing e surf rock. Absent Captain é unha das súas últimas cancións. Stacy Antonell.

agora que para moitas resulta abafante esta escena sobresaturada de festivais, pois está ben reivindicar e apostar pola valentía das salas que seguen a programar concertos. Luz 29 na Sala Mardi Gras, Stacy Antonell. E outro artista estadounidense que nos visitan, neste caso dende Jeffersonville, Indiana, é Nick Dittmeyer. Canda a súa banda, The Sawdusters, vai estar o xoves 25 no Café Cultural Auriense, en Ourense, e o venres 26 na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro da súa xira española. Para animarte a chegarte a algún dos concertos de Nick Dittmeyer and The Sawdusters, esta é a súa última canción, All Downhill From Here.

Si hay un proxecto divertido nas cancións, nas versións, en o directo, é sen dúbida o de The Vacas, que ofrecen este cocido como a súa canción do vegano. Inés Falla, Paula e Mais Guille, The Vacas. Non podía faltar a estrea aquí en Ábrete de Orellas. Poñémonos un poquinho máis serios agora para escoitar o primeiro adianto do que vai ser o próximo disco da ilicitana Alba Reche, Mejor Mañana.

Albarreche vai vir a Galiza, concretamente o 8 de xullo, dentro da programación do Atlantic Pride na Coruña. Esta é a súa nova canción e pareceume realmente fermosa para compartila aquí en Ábrete de Orellas. E outra novidade que nos chega agora, de corte country rock, pola compositora, vocalista e guitarrista Susan Santos. O seu séptimo disco de estudio chamarase Camino Diablo, editarase en outono, e a segunda peza que adianta ese disco chámase Faith. Susan Santos.

En Ábrete de Orellas, gústame repasar os discos, sobre todo cuando son tan completos y tan intensos como Anfibia por veces, o segundo álbum de Antía Muiño. Na voz, na guitarra, na composición, y aquí Miguel Arribas, no saxofón. Figa, e outros dos discos que me gustou moito no que vai de ano é o do dúo Un Tobello, Inmaterial chamase o disco, e isto é Adelaide.

Voz e percusión Bieito Pereira, voz e acordeón e percusión Xavi Gómez. Os dous, un tobello, encárgase dos arranxos. E xa, para acabar esta edición de Aberto de Orellas, agradecervos que esteades unha semana máis ao outro lado de Aberto de Orellas, as emisoras cómplices e as ouvintes, e outro dos discos orelludos do que vai de ano, chamase Amor Odios, e está asinado por Xan Campos, Canda Faya Díaz, Virxilio da Silva e Iago Fernández. Está comentado en Aberto de Orellas e serve para fechar o programa desta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos. Xan Campos e Canto.

actividades de Javier Fidel.

Studenten sollen selber getrieben werden.